olsun yavrum, arpeteyim, ışılda kışım, bağışla.

0: Azərbaycan qəzeti 1918-1920. Gəlin sadə danışaq. Yəni qəzetəmizi o dil ilə yazaq ki, basavad da başa düşsün, bisavad da. Üzeyir Hacıbəyli.
1: Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin rəsmi orqanı olan Azərbaycan qəzeti nədən yazırdı? 1 yanvar 1920-ci il. 1-ci nömrə. 1920-ci il adlı məqalədən. Bugün milad tarixinin 1920-ci ili var.

0: Qafqaziya millətləri İngiltərə hərbi işğalından qurtulub, tamam müstəqil olaraq yaşamağa başladılar. Arzu və ümid edəlim ki, 1920-ci il Qafqaziya Cumhuriyyətlərinin və Azərbaycan istiqlaliyyətinin xoş xəbərlərini bizə bəxş eyləsin. Nazirliklərdə Sosial Təminat Nazirliyi Gəncə Nahiyyə Müfəttişliyinə müraciətlə Ermənistandan yeni gəlmiş 9 vaqon qaçqınların Ağdaş və Şəki köylərində yerləşdirilməsi haqqında göstəriş vermişdir. İran sərhəddində Dekabrın 21-də Cavad Qəza Qaim məqamı 50 nəfər silahlı şəxslə Biləsuvardan qayıdarkən, axşam qaranlığından istifadə edən İran quldurları iş bu dəstəyə pusqudan hücum etmişlərdir. Dəstədən bir qədər irəlidə olan yüzbaşı ilə 2 nəfər strajnik və 4 nəfər başqaları şahsevənlər tərəfindən qarət və tərk silah edilmişlərdir. Bundan sonra şahsevənlər qaim məqamın dəstəsi üzərinə atəş açmışlardır. Onlar ədədcə 10 dəfə çox olduqlarından qaim məqamın dəstəsinin atışmanı davam etdirmək imkanı olmamışdır. Azərbaycan Dövləti Teatro Heyəti Cümə günü yanvarın 2-sində axşam mövqeyi tamaşaya qoyulacaqdır Ağa Məhəmməd Şah Qacar əsəri. Ağa Məhəmməd Şahın rolunu Abbas Mirzə Şərifzadə ifa edəcəkdir. Yeni dekorasiya ilə Tiflis şəhərinin yanması göstəriləcəkdir. Tamaşa axşam saat 8 tamamda başlanacaqdır. Biletlər teatrın kassasında satılmaqdadır.
1: Azərbaycan qəzeti 1918-1920
2: Danışır Bakı
3: Ötən illər nəğmələrdir.

0: Azerbaycan Radyosu 105 FM. Reklamlar.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illi 12 faizlə geri al. Elə indi, ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Quba. İnzibati mərkəzi Quba şəhəridir. Sahəsi 2610 kvadrat kilometrdir. 1 yanvar 2023-cü il tarixli statistikaya əsasən rayonun əhalisi 169.094 nəfərdir. Yaşı ilk orta əsrlərə gedib çıxan Qubanın tarixi haqqında qədim Alban və Ərəb mənbələrində, Avropanın müxtəlif coğrafiyaşünaslarının əsərlərində bu və ya digər şəkildə bəhs olunub. Belə ki, Peyğəmbərimizin Mədinə şəhəri

Vital'dan mühteşem teklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği

Mark Twain'in çok sevdiğim bir fikri var. Der ki bundan 20 yıl sonra ettiğiniz şeylere göre yok, etmediğiniz şeylere göre pişman olacaksınız. Ona göre de lövbərləri qırın, təhlükəsiz limandan uzaqlaşın və yelkənlərinizi sadəcə bəxtinizə buraxın. Buraxın ki sizi yeni ümidlərə aparsın. Hər kəsə xoş, uğurlu və cəsarətli bir gün arzu edirik. Gəl səhərim deyib bu səhərdə təhlükəsiz limanımızdan, yəni doğma studiyamızdan dalğalara qoşuluruq əziz dostlar. Qarşıdakı 2 saat ərzində biz o küləyin ritmi ilə sizə ən gözəl nəğmələr və ən maraqlı xəbərləri çatdıracağıq. Mən Günay Tehran qızı və mənim rejissor dostlarım Kamran Nadiroğlu və bizim görüntü rejissorumuz həmkarım Fərid Məmmədov. Yeri gəlmişkən bizi YouTube-dan da izləyə bilərsiniz. Azərbaycan Radiosu Plus yazırsınız YouTube-dan və bugünkü günün linkinə daxil olaraq bizim proqramımızı YouTube-dan izləyə bilirsiniz. Sabahınız xeyir olsun.

0: Günün hava məlumatı.
1: Bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi, amma gecə və səhər bəzi yerlərdə yağış yağacağı proqnozlaşdırılır. Arabir güclənən şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 19-22, gündüz 26-29 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 757 mm civə sütunu, nisbi rütubət isə gecə 70-75, gündüz 60-65% təşkil edəcək. Azərbaycan rayonlarında bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, gecə və səhər bəzi şimal və qərb rayonlarında yağıntıların güclənəcəyi ehtimalı var. Gecə və səhər bəzi dağlıq ərazilərdə duman müşahidə ediləcək. Qərb küləyi bəzi yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 20-24, gündüz 30-34, dağlarda gecə 11-16, gündüz 18-23, bəzi yerlərdə 25-28 dərəcə isti olacaq. Biz də sizə havadan asılı olmayaraq yüksək əhval-ruhiyyəli bir gün arzu edirik.

ailələrinin açarları təqdim olunub. Yeni köçən ailələr qarşılandıqdan sonra onlara Anamanın əməkdaşları tərəfindən mina və partlanmamış hərbi sursatların yaratdığı təhlükələr barədə ətraflı məlumat verilib. Ailələrə tanımadıqları naməlum əşya və ya cisimlərdən uzaq durmaları, belə hallarla qarşılaşdıqları təqdirdə isə aidiyyatı qurumlara məlumat vermələri tövsiyə olunub. Açarların təqdim olunması mərasimində Ağdam, Füzuli və Xocavənd rayonlarında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəliyinin, qaçqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinin əməkdaşları və digər rəsmi şəxslər iştirak ediblər. Ailələr açarları sevinclə qəbul edərək evlərində məskunlaşıblar, can sağlığı ilə.

sağlığı arzulayan sakinlər azad edilmiş ərazilərdəki dirçəlişin məhz bu fədakarlıq sayəsində mümkün olduğunu vurğulayıblar. Bildirilib ki, bugün başlayan yeni həyat həm də şəhid və qazilərimizin bizə əmanət etdiyi zəfərin bəhrəsidir. Qeyd eləyək ki, bu mərhələdə Xocavənd şəhərinə 41 ailə olmaqla 163 nəfər köçürülüb. Onlar Respublikanın müxtəlif ərazilərində yataqxana, sanatoriya, düşərgə, yarımçıq tikillər və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşmış ailələrdir.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
1: İndi isə əvəz etmə zamanıdır. Digər bankdakı kreditini Bank of

0: içi. Hafta içi 5 gün. Saat 8'den 10'a kadar. Gel seherimi dinleyin.
1: Bir daha sabahınız xeyir olsun əziz dostlar. Azərbaycan Radiosu efirində Gəl Səhərin proqramına qulaq asırsınız. Bugün studiyada Günay Tehran qızıdır. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Məşğulluq Agentliyi Zəngilan rayonunun Ağalı kəndində növbəti əmək yarmarkası keçirəcək. Bu barədə İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsindən məlumat verilib. Bildirilib ki, aktiv məşğulluq tədbiri iyulun 9-u, yəni sabah saat 11:30-da Ağalı otelində təşkil olunacaq. Tədbirdə iş axtaran şəxslərə 18 müəssisə tərəfindən elektrik qaz qaynaqçısı, mexanik, çilingər santexnik, mühəndis, kənd təsərrüfatı texnikaları üzrə mütəxəssis, satıcı kassir, hüquqşünas, informasiya texnologiyaları üzrə mütəxəssis, satın alma üzrə mütəxəssis, qaz paylayıcı stansiyanın operatoru, aşbaz, bağban, gözətçi, traktorçu, ambardar, sürücü və digər peşə istiqamətləri üzrə 80-dən çox vakansiya təqdim ediləcək. Yarmarkaya gələn şəxslərə Agentliyin icra etdiyi aktiv məşğulluq proqramları və layihələr barədə də ətraflı məlumatlar veriləcək. Əmək yarmarkasına gələn namizədlərin şəxsiyyət vəsiqələrini təqdim etmələri mütləqdir.

Əziz dostlar, 2021 və 2022-ci il təvəllüdlü uşaqlar üçün növbələr saat 11:00-da, 2023, 2024 və 2025-ci il təvəllüdlü uşaqlar üçün isə saat 15:00-da aktivləşdiriləcək. Qeyd eləyək ki, bu ildən etibarən məktəbə qədər təhsil müəssisələrinə qəbul prosesi ilk dəfə olaraq MyGov platforması üzərindən həyata keçiriləcək. Valideynlər və ya qanuni nümayəndələr qeyd olunan tarixlərdə MyGov kabinetinə daxil olaraq xidmətlər bölməsində Elm və Təhsil Nazirliyinin məktəbə qədər təhsil müəssisələrinə qəbul xidmətini seçməklə elektron müraciətlərini edə bilərlər.

Vaxtdan ibarət daha bir qrup sosial psixoloji reabilitasiya xidmətləri ilə təmin edilmələri üçün ölkəmizə gətirilib. Bu barədə agentlikdən məlumat verilib. Bildirilib ki, Ukraynalı uşaqlar agentliyin Qəbələ Uşaq Reabilitasiya Mərkəzində 10 günlük reabilitasiya proqramı çərçivəsində xidmətlərlə təmin ediləcəklər. Bu müddətdə onların emosional vəziyyətinin stabilləşdirilməsi və cəmiyyətə inteqrasiyasına dəstək məqsədi ilə fərdi konsultasiyalar, qrup terapiyaları, yoga və rəqs terapiyası məşğələləri təşkil olunacaq. Uşaqlara müalicəvi masaj, müalicəvi hovuz və vanna, art terapiya və digər növlərdə reabilitasiya xidmətləri də göstəriləcək. Ukraynalı uşaqların ausitə vaxtlarının səmərəli təşkili məqsədi ilə onlar üçün müxtəlif ekskursiyalar, stolüstü oyunlar, müxtəlif yarışlar və digər tədbirlər də proqrama daxil edilib. Qeyd eləyək ki, ötən dövrdə agentlik tərəfindən Ukraynadan 450-yə

Həqiqətən də gözəl Bakı, canım sənə qurban. Çünki insanın öz doğma şəhəri, öz məmləkəti kimi rahat, vizasız, plansız gəzib dolaşacağı ikinci bir yer yoxdur. Biz bəzən uzaq tropik adaların, okean sahillərinin xəyalını qururuq. Amma oralarda turistləri heç də həmişə qucaq açıb gözləmirlər. Məsələn, Bali viza qaydalarını sərtləşdirir, blogerlər cərmələnə və ya deportasiya oluna bilərlər. Deməli, Bali turist vizası ilə səyahətə gələn, amma kommersiya məzmunu istehsal edən xarici blogerlər və kontent yaradıcılarına nəzarəti sərtləşdirir dediyim kimi. Kommersiya videolarının, reklamların, peşəkar fotosessiyaların yerləşdirilməsi və ya təşviqi müqabilində pulsuz mal və xidmətlərin qəbul edilməsi viza qaydalarının pozulması hesab edilə bilər. İndoneziya İmmiqrasiya Xidmətinin məlumatına görə turist vizası yalnız istirahət üçün nəzərdə tutulub. Xüsusi bölmələr sosial medianı izləyəcək, Çanqu və Ubud kimi əcnəblər arasında məşhur olan rayonlarda yoxlamalar aparacaq, qanunu pozanlar cərimə, deportasiya və İndoneziyaya yenidən giriş qadağası ilə üzləşəcəklər. Hakimiyyət orqanları qeyd edirlər ki, yeni tədbirlər turizm sektorunun qorunması və adada müntəzəm işləyənlərə adi turistlər arasında aydın fərqin aparılmasına yönəldilib. Kamran

Azərbaycan Hava Yolları Türkiyənin Qars şəhərinə birbaşa uçuşlara başlayıb. Gözünüz aydın olsun bu xəbəri gözləyənlər üçün deyirəm. Onlardan biri də mən idim. Qars aviaşirkətin Türkiyə üzrə marşrut şəbəkəsində Azərbaycan Hava Yolları Türkiyənin Qars şəhərinə birbaşa uçuşlara başlayıb. Gözünüz aydın olsun bu xəbəri gözləyənlər üçün deyirəm. Onlardan biri də mən idim. Qars aviaşirkətin Türkiyə üzrə marşrut şəbəkəsində 9-cu istiqamət olacaq. Bundan da Türkiyə Azalın ən çox istiqamətlə təmsil olunduğu ölkəyə çevrilir. Yeni marşrut Azərbaycan ilə Türkiyə arasında artan sərnişin tələbatının qarşılanmasına, eyni zamanda iki ölkə arasında hava əlaqələrinin daha da genişlənməsinə xidmət edəcək. Məlumata görə Bakı-Qars-Bakı marşrutu üzrə ilk reys

0: biznesinizləri. Elə indi Bank of Bakudan 100 min manatlıq sahibkar kreditini minimum 9.9 faizlə sifariş edin. Biznesinizi Bank of Baku ilə böyüdün.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
2: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 63 63 3W Deluxe Residence.az.

0: Business Nöqtəaz.
1: Elektron imzanı başqasına verdiyidə şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin. Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
2: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank Əmanət Lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəz Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3W Deluxe Residence.az.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Belə əziz dostlar, proqramımızın birinci saatini yekunlaşdırdıq. İkinci saatında eşidilənədək qısa fasilədən sonra isə birlikdə olacağıq. Hələlik.

0: 8 dəfə ustaya aparır. Amma bir dəfə də öz şəkərini yoxlamır. Elə indi ən yaxın klinikaya dön. Fərqində ol. Erkən müayinə can qutarır. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi.
1: Hər şeyi itirmişdim. İndi
2: də öz
1: öldüm.
2: Ama yanına getmək istəyirəm, nə olar.
3: Elə bilirdim, bəbir öləndə sevinəcəm.
4: Mənim şirkətdən çox böyük planlarım var.
5: Qədirin də yanında belə eləsəm, səhv başa düşəcək. Bilə biləcək ki, sevirsən sən onu.
3: Bilmədim, Asan öldü, elədiklərinin cəzasını çəkməli, ona görə sevinə bilmirəm.
6: Bloka attı qız onu.
5: Yox.
7: Sən ciddi xahiş edirəm.
3: Niyə rahat yaşaya bilim? Niyə pis şeylərdən əl çəkə bilim?
4: Səndən fərqli olaraq mən başa düşürəm və sən əlimə başlayam.
1: Hər şey görə özümü günahkar hiss edirəm.
0: Dirilən adam bu axşam saat 22-də.
8: Azərbaycan radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Aksu 88 FM, Ağstafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Günay Budaqovadır. İşğaldan azad edilmiş ərazilərə böyük qayıdış prosesi davam edir. Bu səhər Xocavənd rayonunun Güney Xırman və Quzey Xırman kəndlərinə, həmçinin Şuşa rayonunun Kiçik Qala Dərəsi kəndinə növbəti köç karvanı yola salınıb. Xocavəndin kəndlərinə 39 ailə, 159 nəfər, Şuşanın Kiçik Qala Dərəsi kəndinə isə 15 ailə, 51 nəfər köçüb.

0: kombaynlar gəlirlər, kombaynlar biçin aparırlar. Çox sevinirik ki, bura bir taxıl biçin aparır. Yəqin ki, 3 ton, 4 ton hər setlərdə götürəcəyik.
1: Bizdə taxıl sahələri həm pivot layihə, yəni yeni suvarma üsullarının altında əkilmiş sahələrdə 35-40 sentnerə qarşı taxıl sahəsi var. Amma dəmiyə sahələr də var ki, həmin sahələrdə 17-18 sentner verilir. İnşallah biz hədəf götürmüşük ki, gələcəkdə yeni intensiv suvarma üsullarından istifadə edərək, həm suvarma üsullarına suya qənaət edərək, pivot layihə və yeni suvarma üsullarından istifadə edərək, yüksək məhsuldarlıq götürmək üçün öz qarşımıza hədəf qoymuşuq.
2: Amerika Birləşmiş Ştatları Mərkəzi Komandanlığı qüvvələri iyulun 7-sində İrana qarşı həyata keçirdiyi zərbələr zamanı 80-dən çox hədəfi yüksək dəqiqlikli sursatlarla vurub. Bu barədə ABŞ Mərkəzi Komandanlığı açıqlama yayıb. ABŞ qüvvələri İranın Hürmüz boğazında və ətrafında yerləşən hava hücumundan müdafiə sistemlərinə, idarə etmə şəbəkələrinə, sahil radar mərkəzlərinə, gəmi əleyhinə raket sistemlərinə və 60-dan çox kiçik qayığına zərbələr endirib. Məqsəd İranın beynəlxalq ticarət marşrutlarına hücum imkanlarını zəiflətmək olub. Amerika Birləşmiş Ştatları hərbi qüvvələrinin İrana qarşı hücumlarının bir müddət davam edəcəyi bildirilir. CNN telekanalı bunu ABŞ rəsmisinə istinadla yayıb. Mənbənin sözlərinə görə ABŞ-nin həyata keçirdiyi zərbələr mütənasib cavab deyil, cəza tədbiri xarakteri daşıyır. Qətər və Səudiyyə Ərəbistanı Hürmüz boğazında gəmilərə edilən son hücumlara görə İranı məsuliyyətdaşmaqda ittiham edib. Qətər Xarici İşlər Nazirliyi Tehrandan regional təhlükəsizliyə və beynəlxalq gəmiçiliyə təhdid yaradan hərəkətləri dayandırmağı tələb edib. Qurumun nümayəndəsi bildirib ki, İran baş verən hücumlar və onların mümkün nəticələrinə görə məsuliyyət daşıyır. Səudiyyə Ərəbistanının Xarici İşlər Nazirliyi də analoji mövqe nümayiş etdirib. Məlumata görə çərşənbə axşamı Hürmüz boğazında 3 tanker hücuma məruz qalıb. Onlardan ikisi Qətər və Səudiyyə Ərəbistanına məxsusdur. Rusiya silahlı qüvvələri Odessaya kaset döyüş başlıqlı ballistik raketlə zərbə endirib, 6 nəfər yaralanıb. Zərbə nəticəsində istehsalat müəssisəsinin ərazisində yerləşən bina və avtomobillər yanıb. İyulun 8-nə keçən gecədən etibarən Kiyevə həyata keçirilən intensiv hava hücumu nəticəsində 2 nəfər xəsarət alıb. Bu barədə Kiyev şəhərinin meri Vitali Kliçko Telegram kanalında paylaşım edib. Onun sözlərinə görə Kiyevin bəzi ərazilərində elektrik enerjisinin verilişi dayanıb. Hava hücumu zamanı ballistik raketlərdən istifadə olunur. Güclü partlayış səsləri eşidilir. Şəhərin bəzi ərazilərini tüstü bürüyüb. Desyansk və Svetyoshin rayonlarında dağıntılar var. Qeyd edək ki, iyulun 6-sına keçən gecə Kiyev və edilən kütləvi raket və dron zərbələri nəticəsində 19 mülki şəxs həlak olub, 60 nəfər isə xəsarət alıb. Pakistan sahillərində K2 Airways aviaşirkətinə məxsus yük daşıyan Boeing 737 təyyarəsi ilə əlaqə etib. Təyyarə Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Şarja şəhərindən Pakistanın Kəraçi şəhərinə yük reysi yerinə yetirirdi. Ərəb dənizi üzərində olarkən təyyarə sürətlə hündürlük itirib, istiqamətini dəyişib və daha sonra radar ekranlarından itib. Ekipaj əlaqə kəsilməzdən əvvəl naviqasiya sistemində nasazlıq yarandığını bildirib. Təyyarənin göyərtəsində 5 nəfər olub. Pakistanın mülki aviasiya idarəsi axtarış xilas etmə əməliyyatına başlayıb. Çinin şimal-qərbindəki Gansu əyalətində torpaq sürüşməsi nəticəsində ölənlərin sayı 21 nəfərə çatıb. Ötən gün səhər saatlarında Lonnan şəhərinin Renchan kəndində baş verən sürüşmə nəticəsində bir neçə ev dağılıb və ya torpaq axını altında qalıb. Dağılmış evlərdən 12 nəfər xilas edilib. Sonda hava məlumatı. Bugün ölkə ərazisində arabir yağış yağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli intensiv olacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında 26-29, Aran rayonlarında 30-34, dağlıq bölgələrdə isə 18-23 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Günay Budaqova idi.

Qədim Çin filosofu Konfutsi deyirdi ki, hara gedirsə gedin, bütün qəlbinizlə gedin. Gəlsərin proqramının ikinci saatı başladı, əziz dostlar. Bir daha salam Azərbaycan. Əgər bizə indicə qoşulmuşsunuzsa, tam vaxtında gəlmişsiniz. Sükan arxasında olanlar, işə, görüşə tələsənlər, Konfutsinin də dediyi kimi, bugün hara gedirsinizsə, ora bütün enerji.

Departamentinin rəisi Azər Fəracov bildirib ki, hazırda bu istiqamət üzrə biletlər mövcuddur və 5500 ədək bilet satışa çıxarılıb. Müraciətlərin sayı çox olduğundan müəyyən ləngimələr baş verir, ancaq nəzarət altındadır və hər hansı çətinlik yoxdur deyə departament rəisi bildirib və Azər Fəracov onda deyib ki, hər reis üzrə 104 əlavə sərnişin yeri açılacaq və bir reis üzrə sərnişin yeri hazır ki, 178-dən təqribən 60% artaraq 282-yə çatdırılacaq.

Naxçıvan şəhərinin bir sıra ərazilərinə suyun verilişi dayandırılacaq. Naxçıvan şəhərində diametri 355 mm olan magistral xəttdə qəza baş verib və qəzanın aradan qaldırılması işləri ilə əlaqədar iyulun 10-u saat 00-dan etibarən şəhərin bəzi ərazilərinin Zərifə Əliyeva, Əliqulu Qəmküsar, 10 və 11-ci küçələr, Atabəylər, Babək, Əlincə, Azərbaycan, 6, 54, 56, 58, 60, 61-ci məhəllələr, Hacı Niyyət, Qaraçuq, Qaraxanbəyli və Bulqan kəndlərinin su

Qiyməti 29.5 dollar azalaraq 4138 dollar təşkil edib, gümüş isə 1.135 dollar ucuzlaşaraq 60.98 dollara bərabər olub.

Sağlamlıq rubrikası ilə proqramımızı davamı etdiririk. Boğazı ağrıyanlar dərhal bunu etsin. Ağrını anında kəsir. Söhbət nədən gedir? Boğaz ağrısı daha çox qış aylarında rast gəldiyimiz bir sağlamlıq problemi kimi görünsə də kondisioner və yaxud da ki ventilyator qarşısında, sərinkeş qarşısında uzun müddət qalmaq, yaş saçla gəzmək və çox soyuq su içmək kimi bəzi səbəblər yay aylarında da şiddətli boğaz ağrısına yol aça bilir. Yay aylarında normaldan daha da ciddi narahatlıq yaradan boğaz ağrısından ev şəraitində də sadə bir üsulla xilas olmaq mümkündür. Qışda və ya mövsüm keçidində boğazda başlayan o nazik sızıltı bir çoxumuz üçün narahatlıq dolu bir prosesin xəbərçisidir. Dərhal apteka qaçıb pastillərə və yaxud da ki şərbətlərə sarılmadan əvvəl nəsildən nəsilə ötürülən, ilk eşidiləndə qəribə gələn bir xalq təbabəti üsulu ağla gəlir. Boğaza çiğ kartof dilimləri qoyub tənziflə bağlamaq, sarımaq.

Bir çoxumuzun nənələri tərəfindən tətbiq olunan bu üsul müasir tibb dövründə belə populyarlığını itirməyib. Bəs bu təvazökar tərəvəz boğaz ağrısını necə yüngülləşdirir? Deyək sizə, yaşlılar boğaza sarılan kartofun oradakı iltihabı və zəhəri çəkdiyinə inanırlar. Hətta səhər o tülbəndi açanda kartofların qaraldığını görənlər deyirlər ki, bax görsən bütün çirki əmib. Əslində kartofun qaralması iltihabı çəkdiyi üçün deyil. Tərkibindəki bilirsiniz ki, nişasta və fermentlərin havadakı oksigenlə

Tətbiq olunmalıdır. Əgər bu gün boğazınızda yanma hiss etmisinizsə və bu qədim üsulu sınamaq istəyirsinizsə, maksimum səmərə üçün bunu edin. Orta boy bir kartofu yaxşıca yuyun və qabıqlarını soyun. Çox qalın olmayacaq şəkildə halqa-halqa dilimləyin. Dilimləri boğazınızı ağrıyan şişən yan hissələrinə yan-yana düzün. Və kartofların yerindən düşməməsi üçün üzərini təmiz, pambıq, tənzif və yaxud da ki, şarfla çox sıxmadan yüngülcə bağlayın. Bu şəkildə ən azı 1-2 saat istəsəniz bütün gecə qala bilərsiniz. Səhər duranda boğaz əzələrinizin boşaldığını və udğunmağın daha asan olduğunu hiss edəcəksiniz.

0: Danışır Bakı FM 105. Bizimle bir dalga dolu.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
0: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Mühiti, Peşəkar Akademik Heyət və müasir yanaşmaları ilə Bakı Slavyan Universiteti gələcəyin rəqabət qabiliyyətli mütəxəssislərinin hazırlanmasına töhfə verməyə davam edir. Belə, bu xəbərlə də proqramımızı yekunlaşdırırıq. Bugün sizinlə mən idim. Mikrofon önündə Günay Tehran qızı. Bugün bizim səs rejissorumuz Kamran Nadiroğlu, görüntü rejissorumuz isə Fərid Məmmədov idi. Hər səhəriniz xeyirli xəbərlərlə açılsın.

0: elektrik və qaz cihazları işlək vəziyyətdə qoyulmamalıdır. Bundan əlavə, mənzilə daxil olarkən qaz sızmasının baş vermədiyinə əmin olmadan işıq yandırmayın, elektrik və qaz cihazlarını işə salmayın, açıq oddan istifadə etməyin. Qaz iyi hiss etdikdə isə dərhal qapı və pəncərəni açın. Evə qazın girişini bağlayın və qəza xidmətinə xəbər verin. Unutmayın, qaydalara biganəlik həyatımıza təhlükədir. Təhlükə zamanı 112-yə zəng edin.
1: Azərbaycan Radiosu. Hər evdə.
2: Hər şeyi bitirmişdim. İndi də özü öldü.
3: Ama yanına gitmək istəyirəm, nə olur.
4: Elə bilirdim, Bəbir öləndə sevinəcəm.
5: Mənim şirkətdən çox böyük planlarım.
2: Bitirmişdim. İndi də özü öldü.
3: Ama yanına gitmək istəyirəm, nə olur.
4: Elə bilirdim, Bəbir öləndə sevinəcəm.
5: Mənim şirkətdən çox böyük planlarım var.
6: Qədrin də yanda belə eləsəm, səhv başa düşəcək. Elə biləcək ki, sevirsən sən onu.
4: Bilmədim, Asan öldü, elədiklərinin cəzasını çəkmədi, ona görə sevinə bilmirəm.
7: Bloka attı qız onu.
2: Yox. Sən kitləş, xayiş edirəm.
4: Niyə rahat yaşaya bilmir? Niyə pis şeylərdən əl çəkə bilmir?
5: Səndən fərqli olaraq mən başa düşürəm və sən əlinə başlayam.
2: Hər şeyə görə özümü günahkar hiss edirəm.
8: Dirilən adam bu axşam saat 22-də.

0: sahəmiz var. 10 nəfər kooperativ üzvləridir. Biz özümüz elə bu sahələrdən çox belə məhsul gözləyirik, güclü məhsullar. Mən yəni Allah şükür var göz qabağında. Deyir görürəm dağa nə bələdçi. Bundan yaxşı heç nə ola bilməz.
1: İçindən çox məmnunuq. Çünki məhsulumuz bu oldu. Şuralar kombaynlar gəlirlər, kombaynlar biçin aparırlar. Çox sevinirik ki, burada bir taxıl biçin aparır. Yəqin ki, 3 ton, 4 ton hər setində götürəcəyik.
2: Bizdə taxıl sahələri həm pivot layihənin yeni suvarma üsullarının altında əkilmiş sahələrdə 35-40 sentnerə qarşı taxıl sahəsi var. Amma dəmiyə sahələri də var ki, həmən sahələrdə 17-18 sentner verilir. İnşallah biz hədəf götürmüşük ki, gələcəkdə yeni intensiv suvarma üsullarından istifadə edərək, həm suvarma üsullarına suya qənaət edərək, pivot layihə və yeni suvarma üsullarından istifadə edərək, yüksək məhsuldarlıq götürmək üçün öz qarşımıza hədəf qoymuşuq.
3: Amerika Birləşmiş Ştatları Mərkəzi Komandanlığı qüvvələri iyulun 7-sində İrana qarşı həyata keçirdiyi zərbələr zamanı 80-dən çox hədəfi yüksək dəqiqlikli sursatlarla vurub. Bu barədə ABŞ Mərkəzi Komandanlığı açıqlama yayıb. ABŞ qüvvələri İranın Hörmüz boğazında və ətrafında yerləşən hava hücumundan müdafiə sistemlərinə, idarə etmə şəbəkələrinə, sahil radar mərkəzlərinə, gəmi əleyhinə raket sistemlərinə və 60-dan çox kiçik qayığına zərbələr endirib. Məqsəd İranın beynəlxalq ticarət marşrutlarına hücum imkanlarını zəiflətmək olub. Amerika Birləşmiş Ştatları hərbi qüvvələrinin İrana qarşı hücumlarının bir müddət davam edəcəyi bildirilir. CNN telekanalını bunu ABŞ rəsmisinə istinadla yayıb. Mənbənin sözlərinə görə ABŞ-nin həyata keçirdiyi zərbələr mütənasib cavab deyil, cəza tədbiri xarakteri daşıyır. İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu da gecə saatlarında İranın Hörmüzqan vilayətindəki sahilyanı hərbi bazalara və Məhşəhir şəhərindəki mülki obyektlərə endirilən zərbələrə cavab olaraq ABŞ-nin yaxın şərqdə yerləşən 85 hərbi obyektini hədəf alıb. Zərbələrin bəhrəyində ABŞ

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi, ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxt azdırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan, 6 ay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.
2: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, teras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
3: Fasilə bitdi, sıra biznesinizdədir. Elə indi Bank of Bakudan 100 min manatlıq sahibkar kreditini minimum 9.9%-lə sifariş edin. Biznesinizi Bank of Baku ilə böyüdün.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
1: Diqqət, vergi ödəyiciləri, rubrik hesabat dövrüdür. Vaxt itirməyin, növbə gözləməyin. İndi sima imzanı pulsuz əldə edin və hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz şəkildə göndərin.
2: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
6: Danışır Bakı. Ötən illər nəğmələrdir.

0: bütün Azerbaycan'a yayılan yegane ses. Azerbaycan Radyosu 105 FM.
1: 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən beşinci günədək saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə

0: Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti. Avam, cahil, savadsız, nadan. Avamlıq, cahillik, cəhalət, savadsızlıq, mədəniyyətsizlik, gerilik. Avanqard, ön dəstə, qabaqçıl, rəhbər. Avanqard, ön dəstə, qabaqçıl, rəhbər. Avant, üz, avandlaşma, yaxşılaşma, düzəlmə, sahmanlaşma. Avandlaşmaq, yaxşılaşmaq, düzəlmək, sahmanlaşmaq. Avantüraçı, macəraçı, fırıldaqçı. Avantüraçılıq, macəraçılıq, fırıldaqçılıq. Avantürizm, avantüraçılıq. Avantürist, avantüraçı. Avantüristlik, avantüraçılıq. Avar, kürək. Avara, yersiz, yurtsuz, məskənsiz, sərsəri, sərgərdan. Avaralanma, veyillənmə. Avaralanma, körlanma, pozulma. Avaralanmaq, veyillənmək. Avaralanmaq, körlanmaq, pozulmaq. Avaralıq, məskənsizlik, sərsərilik. Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti.
1: Azərbaycan Radiosu 105.

0: bədii və tarixi dəyərə malik tikillər siyahısına daxil edilib. 1977-ci ildə adı Əl Nasir Qış Kinosu olaraq dəyişdirildi. Kral Fuadın sonra isə mərhum yazıcı Tofiq Əl Hakimin adını daşımağa başladı, hal-hazırda bu adla da tanınır. Və bu mühüm memarlıq abidəsi bərpa olunaraq opera teatrı kimi fəaliyyətini davam etdirir. 2007-ci ildə dövlət vəsaiti hesabına da Manqurt Teatrının dəbdəbəli binası bərpa edildi. Tarixi bina 2009-cu ilin mayında o vaxtki Respublika Prezidentinin xanımı Suzanna Mübarəkin iştirakı ilə açıldı. Ölkənin ən gənc opera teatrı Afrika qitəsindəki 6 opera teatrından biridir. Damanhur üçün mədəniyyət mərkəzi rolunu oynayan teatr böyük əhəmiyyət kəsb edir. Burada müxtəlif mədəni tədbirlər keçirilir. Tamaşaların səhnələşdirilməsi və nümayişindən başqa bu məkanda ictimaiyyət üçün seminar verilir. Tamaşaların səhnələşdirilməsi və nümayişindən başqa bu məkanda ictimaiyyət üçün seminarlar və kurslar, o cümlədən Damanhur Assosiasiyası tərəfindən təşkil edilən Art de Chou Yay Festivalı və Art de Musica Festivalı keçirilir.
1: Azərbaycan Radiosu sizin dalğanız.

0: Gəncə 90 FM, Ağsu 88 FM, Ağstafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.
1: Danışır Bakı, saat 11'di.

0: Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Günay Budaqovadır. İşğaldan azad edilmiş ərazilərə böyük qayıdış prosesi davam edir. Bu səhər Xocavənd rayonunun Güney Xırman və Quzey Xırman kəndlərinə, həmçinin Şuşa rayonunun Kiçik Qala Dərəsi kəndinə növbəti köç karvanı yola salınıb. Xocavəndin kəndlərinə 39 ailə 159 nəfər, Şuşanın Kiçik Qala Dərəsi kəndinə isə 15 ailə 51 nəfər köçürülür. İmumilikdə 54 ailə olmaqla 210 nəfər doğma yurduna qayıdır.
1: Həqiqətən də çox xoşbəxtəm, çoxdan da arzuladığım bir arzuma, məqsədimə çatmışam. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin və məhz bu gözəl anı bütün keçmiş məcburi köçkünlərə yaşamağı arzu edirəm.
2: Mən çox sevinirəm ki, atamın 3 yaşında çıxdığı torpaqlara atam bugün ailəsi ilə, sevdikləri, doğmaları ilə qayıdır. Bir də çox da sevinirəm ki, mən bundan sonra həyatımı, təhsilimi o torpaqlarda böyüyərək keçirdəcəm.
3: Bu günləri o qədər sevinirik ki, həqiqətən. Həm həyəcanlıyıq ki, torpaqlarımıza qayıdırıq. Allaha şükürlər olsun, qurban demişəm. Demişəm, yığılım evimə, eşiyimə, qurban kəsəcəm.
4: Torpaqlarımıza qovuşduq, vətənimizə qovuşduq. Bu günü bizə yaşadan dövlətimizin başı uca olsun. Şəhidlərimizin önündə baş əyirəm. Allah ordumuzu qorusun.
0: Bugün Ankara'da NATO'nun zirve toplantısı keçirilir. Toplantıdan əvvəl Alyansın baş katibi Mark Rutte mətbuat konferansı keçirib və nəzərdə tutulan müzakirələrə dair açıqlamalar verib. O bildirib ki, bugün NATO zirvəsində İran məsələsi müzakirə olunacaq. Baş katib vurğulayıb ki, digər mühüm prinsip dəniz naviqasiyası azadlığının təmin edilməsidir. Onun sözlərinə görə dəniz yollarının tam şəkildə yenidən açılması bütün ölkələr üçün həyati əhəmiyyət daşıyır və bu mütləq şərtdir. Hörmüz boğazında isə gərginlik artıb. ABŞ İrana geniş miqyaslı hərbi zərbələr endirib. Hücumlar hərbi hava və hərbi dəniz qüvvələri tərəfindən həyata keçirilib. Əməliyyatın miqyası İrana qarşı əvvəlki cavab zərbələrini üstələyib. Xatırladaq ki, ABŞ daha əvvəl Hörmüz boğazında gəmilərə hücum iddialarına cavab olaraq İrana qarşı bir sıra zərbələr endirdiyini açıqlamışdı. İran Dövlət Televiziyasının yaydığı məlumata görə sıxılmış qaz daşıyan tanker xəbərdarlıqlara məhəl qoymadıqdan sonra hücuma məruz qalıb. Son günlər rəsmi Tehran dəfələrlə bəyan edib ki, Hörmüz boğazı vasitəsilə yalnız onların müəyyən etdiyi marşrut təhlükəsiz hesab olunur. İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahu ABŞ prezidenti Donald Trump'la müəyyən məsələlərdə fikir ayrılıqlarının olduğunu etiraf edib. Netanyahu bildirib ki, tərəflər arasında fərqli mövqelər yaransa da, əsas məsələlərdə ABŞ və İsrailin maraqları üst-üstə düşür. O vurğulayıb ki, Donald Trump ABŞ üçün, özü isə İsrail üçün ən doğru hesab etdiyi qərarları verir. Böyük Britaniya hökuməti ordunun döyüş qabiliyyətini gücləndirmək və NATO çərçivəsində çəkindirmə potensialını artırmaq məqsədi ilə yeni dəqiq zərbə raketi sisteminin alınmasına 190 milyon funt sterling ayırıb. Vəsait 298 milyard funt sterlinglik müdafiə investisiyası planı çərçivəsində təmin ediləcək. 500 kilometrədək məsafədəki hədəfləri vurmaq imkanına malik səsdən sürətli ballistik raketlərin Britaniya ordusunun uzaq mənzilli zərbə imkanlarını əhəmiyyətli dərəcədə artıracaq. ABŞ-nin Lockheed Martin şirkətinin istehsal etdiyi raketlər Böyük Britaniyanın modernləşdirilmiş reaktiv yaylım atəşi sistemləri ilə tam uyğun olduğundan onların tətbiqi üçün əlavə texniki dəyişiklik tələb olunmur. Ukraynanın bir neçə regionu yenidən hava hücumuna məruz qalıb. Kiyev və Xarkovda partlayışlar baş verib. Kiyevdə raket zərbələri nəticəsində yanğınlar qeydə alınıb, 2 nəfər yaralanıb. Xarkovda isə 20-dən çox evə ziyan dəyib, 2 nəfər xəsarət alıb. Ukrayna tərəfi bildirir ki, gecə ərzində Rusiya 7 raket və 169 pilotsuz uçuş aparatı buraxıb, onlardan 139-u

zərərsizləşdirilib. Rusiya Müdafiə Nazirliyi isə öz növbəsində gecə ərzində 415 Ukrayna PUA-sının müxtəlif regionlar üzərində məhv edildiyini açıqlayıb. Norveç, Danimarka, Almanya və Kanada Ukrayna üçün ABŞ istehsalı olan Patriot raketlərini birgə sifariş edəcək. Norveç hökuməti bildirib ki, tədarük NATO-nun proqramı çərçivəsində həyata keçiriləcək. Raketlərin çatdırılmasının vaxt aparacağını nəzərə alan Oslo, Ukraynaya daha operativ dəstək məqsədi ilə artıq Patriot sistemlərinə malik ölkələrdən və raketlərin alınmasını planlaşdırır. Bununla yanaşı, Norveç Ukraynanın hava hücumundan müdafiəsinin gücləndirilməsi üçün 3 milyard Norveç kron ona ayırdığını da açıqlayıb. Serbiyada məcburi hərbi xidmətə ilk çağırışın 2027-ci ilin mart ayında başlanması planlaşdırılır. Müdafiə naziri Bratislav Qaşiç bildirib ki, ölkədə məcburi hərbi xidmət bərpa olunur və ilk çağırış həmin tarixdə həyata keçiriləcək. Onun sözlərinə görə 2011-ci ildə bu sistemin ləğvi gənc nəsillərə qarşı böyük ədalətsizlik olub. Nazir vurğulayıb ki, Serbiyanın seçdiyi modelə əsasən məcburi hərbi xidmət 75 gün davam edəcək. Sonda hava məlumatı. Bugün ölkə ərazisində arabir yağış yağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli intensiv olacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında 26-29, Aran rayonlarında 30-34, dağlıq bölgələrdə isə 18-23 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Günay Budaqova idi.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.
4: Danışır Bakı.
5: Ötən illər nəğmələrdir.

rəqslərimiz, bərzəni. Qədim xalq rəqsidir. Rəqsin ilk not yazısı görkəmli bəstəkarımız Tofiq Quliyev tərəfindən qələmə alınıb və 1951-ci ildə nəşr olunan Azərbaycan xalq rəqsləri məcmuəsinə daxil edilib. Unutulmaqda olan bu oyun havasının Şuşada yarandığı ehtimal olunur. Qədim toponimlərlə bağlı olan Dərzəni rəqsinin melodiyası Şüştər məqamına əsaslanır.

Anar səssiz xatirə əsərində yazır. Əksər hallarda özü-özü ilə yalqız qalmaq imkanından məhrum olan anam təbii ki, yaradçılığa öz istəyincə vaxt ayıra bilmirdi. Nəticəsi isə yazdıqlarının yaza biləcəklərinə nisbətdə qat-qat azlığıdır. Yaradçılıqla biz məşğul olurduq. Bizim qayğılarımızı isə o çəkirdi. Mənim yazdığım hər yazı, atamın yaratdığı hər şeir, anamın yazılmamış şeiri yazısıdır yazır anar.

Demirəm dünyadan köçüb gedəndə vətəndə şöhrətli bir adım qalsın. İstəyirəm bircə həzin xəyalım, bir də uçmaq istəyən iki qanadım qalsın, yazırdı Nigar Rəfibəyli.

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə.

0: Qərbi Azərbaycan kəndləri. Ağkənd kəndi. Bu yaşayış məntəqəsi Zəngəzur mahalının Qarakilsə rayonunda yerləşib. Məlumdur ki, tarixən azərbaycanlıların məskən saldıqları bütün ərazilərdə ağ komponentli yer-yurd adlarına rast gəlinir. Bu, Qərbi Azərbaycan torpaqları üçün də xarakterik olub. 1828-ci ildə İrandan gəlmə erməni ailələrinin bir qismi də əvvəlcə Ağkəndə yaxın ərazidə, sonra isə obanın özündə yerləşdirilib. 1918-ci ilin məlum qanlı hadisələri zamanı Ağkəndin əzəli sakinləri olan azərbaycanlılar zorla atababa yurdlarından çıxarılıblar. Kənd tamamilə erməniləşdirilib. Ermənilər türk izini itirmək üçün əvvəl qədim qəbristanlığı dağıdıb, sonra da kəndin yerləşdiyi ərazidə su anbarı inşa ediblər. Beləcə, daha bir qədim yurd yerimiz yer üzündən silinib.
1: Azərbaycan Radiosu 105 FM.

0: Hər şeyini itirmişdim. İndi də özü öldü.
1: Ay, yanına getmə istəyirəm, nə olaram.
2: Elə bilirdim, Bəbir öləndə sevinəcəm.
3: Mənim şirkətdən çox böyük planlarım var.
4: Qədirin də yanında belə eləsəm, səhv başa düşəcək. Elə biləcək ki, sevirsən sən onu.
2: Bilmədim, asan öldü, elədiklərinin cəzasını çəkmədi, ona görə sevinə bilmirəm.
5: Bloka attı qız onu.
0: Yox. Sən kitab xahiş edirəm.
2: Niyə rahat yaşaya bilmirəm? Niyə pis şeylərdən əl çəkə bilmirəm?
3: Səndən fərqli olaraq mən başa düşürəm və sənə bilmirəm.
0: Hər şeyə görə özümü günahkar hiss edirəm.
6: Dirilən adam bu axşam saat 22-də.
7: Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Ağsu 88.

0: Devam edir. Bu səhər Xocavənd rayonunun Güney Xırman və Quzey Xırman kəndlərinə, həmçinin Şuşa rayonunun Kiçik Qala dərəsi kəndinə növbəti köç karvanı yola salınıb. Xocavəndin kəndlərinə 39 ailə 159 nəfər, Şuşanın Kiçik Qala dərəsi kəndinə isə 15 ailə 51 nəfər köçürülür. İmumilikdə 54 ailə olmaqla 210 nəfər doğma yurduna qayıdır.
1: Həqiqətən də çox xoşbəxtəm, çoxdan da arzuladığım bir arzuma, məqsədimə çatmışam. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin və məhz bu gözəl anı bütün keçmiş məcburi köçkünlərə yaşamağa arzu edirəm.
2: Mən çox sevinirəm ki, atamın 3 yaşında çıxdığı torpaqlara atam bugün ailəsi ilə, sevdikləri, doğmaları ilə qayıdır. Bir də çox da sevinirəm ki, mən bundan sonra...

sistemi pozulub. Həmçinin pilotsuz sistemlər bölmələrinin pilotları və komanda heyətinin bir hissəsi zərərsizləşdirilib. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Venezuelada zəlzələnin nəticələrinin aradan qaldırılması üçün ayırdığı humanitar yardımın həcmi 310 milyon dolları ötüb. Birləşmiş Ştatların Venezueladakı müvəqqəti işlər vəkili John Barrett bildirib ki, Venezuela hakimiyyəti humanitar yardımın operativ şəkildə paylanması ilə bağlı Vaşinqtonun müraciətlərini yerinə yetirir. Xatırladaq ki, iyunun

0: Azerbaycan Radyosu 105 FM. Reklamlar.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib

0: Detaylı malumat için Ulduz 1544'e zeng et.
1: Elektron imzanı başkasına verdiyi de şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin. Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
2: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Positano. Bali. Mikonos.

0: olmasaydım.
1: Azerbaycan Radyosu 105 FM.
2: Hukukumuz var.
3: Tamam, benim 23, hayat yoldaşımın ise 24 yaşı var. Bilmək istərdim ki, qanuna əsasən övladlığa götürmək üçün yaşımız uyğundurmu?
4: Azərbaycan Respublikasının Ailə Məcəlləsinin 121.1-ci maddəsinə əsasən ögey ata, ögey ana, habelə qohumları, yəni bacı-qardaş, nənə-baba, valideynlərinin bacıları, qardaşları, onların övladları istisna olmaqla, övladlığa götürmək istəyən nigahda olan şəxslərdən biri üçün aşağı yaş həddi 25, nigahda olmayanlar üçün 30 yaşdır.
2: Hüququmuz var.

0: Diqqət. Danışır Bakı. Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
4: Təsəvvür et. Sonsuz dəniz panoraması. Infinity Pool tək gün batımı. Premium Residence. Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
5: Ve budur 100% tam.

0: Bütün Azərbaycana yayılan yeganə səs. Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Simai Şəms. Okuyur əvvəllər artist İlkin Əhmədov. Müşayiət edir instrumental ansambl. Solo hissələri çalırlar əməkdar artistlər. Tarda Elçin Həşim.

0: Sev üret. Sonsuz deniz panoraması. Infinity Pool ve gün batımı. Premium Residence. Sibriz'de yeni hayat dersi. Telefon Ulduz 1122. PremiumResidence.az.
1: Elektron imzanı başkasına versen hakkında her şeyi gören, hatta adına kredit götürebilir. Ona göre de Sima imzanı seç. Koy şahsi malumatların her zaman korunsun.
2: Delux Residence Sibriz'de satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Delux Residence, Ulduz 6363 www.deluxresidence.az.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: her şeyini yitirmiştim. Beni de üzüldü.
1: Ama yanına gitme istiyorum ne olurum.
2: Elebilirdim Berber ölende sevineceğim.
3: Benim şirketten çok büyük olanlarım var.
0: Beni de üzüldü.
1: Ama yanına gitme istiyorum ne olurum.
2: Elebilirdim Berber ölende sevineceğim.
3: Benim şirketten çok büyük olanlarım var.
4: Kadirin de yanında belirləsəm, səhv başa düşəcək. Belə biləcək ki, sevirsən sən onu.
2: Benim əlim asan öldü, elədiklərinin cəzasını çəkmədi, ona görə sevinə bilmirəm.
5: Bloka attı qız onu.
0: Yox.
6: Sən kitləş, xayiş edirəm.
2: Niyə rahat yaşaya bilmir? Niyə pis şeylərdən əl çəkə bilmir?
3: Səndən fərqli olaraq mən başa düşürəm və sən əlmə başlayam.
0: Hər şeyə görə özümün günahkar istəyirəm.
7: Dirilən adam. Bu axşam saat 22-də.
8: Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Aksu 88 FM, Axtafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.
9: Danışır Bakı, saat 14'dü.

0: Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Günay Budaqovadır. Bugün Prezident İlham Əliyev İordaniya Haşimilər Krallığının baş nazirinin müavini, Xarici İşlər və Mühacir Məsələləri naziri Əymən Əs-Səfadini qəbul edib. Görüşdə Azərbaycan ilə İordaniya arasında dostluq və qardaşlıq münasibətlərinin inkişafından məmnunluq ifadə olunub. Tərəflər siyasi, iqtisadi, energetika, investisiya, humanitar və digər sahələrdə əməkdaşlığın genişləndirilməsi, hökumətlər arası komissiyanın fəaliyyəti və parlamentlər arası əlaqələri müzakirə ediblər. Bugün Azərbaycan və İordaniya arasında ümumvətəndaş pasportu sahibləri üçün viza tələbinin qarşılıqlı ləğvi və enerji sahəsində əməkdaşlıqla bağlı iki mühüm sənəd imzalanıb. Sənədləri Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov və İordaniyanın Baş Nazirinin müavini Xarici İşlər Naziri Əymən Əs-Səfadi imzalayıblar. Qeyd olunur ki, razılaşmalar turizm, biznes, iqtisadiyyat, enerji və humanitar sahələrdə əməkdaşlığın genişlənməsinə, insanlar arası əlaqələrin inkişafına töhfə verəcək. Ankara'da NATO'nun zirvə toplantısı başlayır. Alyansın gələcəyini müəyyənləşdirən sammitdə hansı müzakirələr ön plana çıxacaq? Xüsusi müxbirimiz Yalçın Tahiroğlu qardaş Türkiyədən xəbər verir.
1: Müdafiə sənayesi ilə bağlı forum öz işinə başladı. NATO'nun rəhbərliyi, üzv ölkələrin, müdafiə nazirləri, müdafiə sənayesi strukturlarının rəhbərləri və nəhəng müdafiə sənayesi şirkətlərinin, holdinglərinin rəhbərlərinin iştirakı ilə keçirilir bu tədbir. Qeyd etmək lazımdır ki,

0: Əvvəlki samitlərdə müdafiə sənayesi forumu bir növ yan ikinci dərəcəli tədbir kimi keçirilirdi. Bu dəfə ilk dəfə olaraq NATO-nun rəsmi proqramına, zirvənin rəsmi proqramına daxil edilib. Bu da NATO-nun müdafiə sənayesi ilə bağlı məsələlərə verdiyi önəmin artdığının göstəricisidir. Tədbirdə çıxış edənlər NATO-nun 360 dərəcə təhlükəsizliyi ilə bağlı öz fikirlərini ifadə etdilər. Yəni, təkcə Şimali Atlantik zonasında, Avropada yox, eyni zamanda ətraf bölgələrdə, yaxın şərq, digər bölgələrdə cərəyan edən proseslər və onların NATO zonasına təsiri ilə bağlı öz fikirlərini açıqladılar, əməkdaşlığın artırılmasının önəmini qeyd etdilər. Bu tədbirdə ittifaq ölkələrinin müdafiə sənayesi qabiliyyətlərinin bir-birinə ahəng şəkildə gətirilməsi, uyğunlaşdırılması ilə bağlı məsələlər və bununla da əməkdaşlığın daha sıxlaşdırılmasının yolları araşdırılır. Bugünün digər önəmli tədbiri təbii ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Donald Trump'ın Ankara'ya gəlişi və Türkiyə prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'la görüşüdür. Qeyd etmək lazımdır ki, prezident Donald Trump'ın Ankara'ya səfəri təkcə NATO zirvəsində iştirak deyil, bağlı deyil, eyni zamanda Türkiyəyə rəsmi səfərdir. Bu, Donald Trump'ın Türkiyəyə ilk rəsmi səfəridir və günorta saatlarında Trump'ın Ankara'ya çatması planlaşdırılır. Elə çatan kimi demək olar ki, Türkiyə prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'la baş-başa və daha sonra heyətlər arası görüş keçiriləcək. Olduqca önəmli məsələlər var burada. Yaxın şərq, regional, beynəlxalq, qlobal məsələlərlə yanaşı iki tərəfli münasibətlərə dair olduqca mühüm məsələlər gündəmdə olacaq.
1: Ankara'da NATO sammitində iştirak edən ABŞ prezidenti Donald Trump'ın Qrenlandiya ilə bağlı son açıqlaması Vaşinqtonun bu məsələdə mövqeyinin dəyişmədiyini bir daha nümayiş etdirib. Ağ Ev rəhbəri Danimarkanın bu ərazinin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün yetərli vəsait ayırmadığını bildirib. O, Qrenlandiyanın ABŞ-nin nəzarətinə keçməsinin tərəfdarı olduğunu deyib. Rəsmi Kopenhagenin Danimarkanın baş naziri Mette Frederiksenin isə məsələyə münasibəti çox gecikməyib.
2: Əfsuslar olsun ki, ABŞ-nin bu məsələ ilə bağlı mövqeyi çox aydındır. Bizim də mövqeyimiz hər zaman olduğu kimi aydındır. Sözsüz ki, Qrenlandiya satılmır. Ümidvarıq ki, hamı, o cümlədən bütün müttəfiqlərimiz Qrenlandiya xalqının öz müqəddəratını təyin etmə hüququna hörmət edəcək. Biz suveren dövlətiyik. Hər kəsin bizim ərazi bütövlüyümüzə və suverenliyimizə hörmət etməsi vacibdir.
1: Yeri gəlmişkən, NATO-nun Ankara sammitinin gündəliyində müdafiə sənayesi sahəsində əməkdaşlıq xüsusi yer tutur. Artıq sammitin ilk günündə Avropanın iki mühüm dəniz dövləti arasında hərbi strateji tərəfdaşlığa dair yeni saziş imzalanıb. Bu yeni müqavilənin əsas detalları nədən ibarətdir? Bu barədə Berlindən xüsusi müxbirimiz Günay Məmmədova daha ətraflı danışacaq.
3: Bəli, bu müqavilə sammitin ilk günlərinin ən çox müzakirə olunan mövzularından biridir. Böyük Britaniya və Niderland ümumi dəyəri 3,2 milyard dollar olan yeni hərbi dəniz tərəfdaşlığı sazişinə imza atdılar. Sənədi Britaniyanın baş naziri Keir Starmer və Niderlandlı həmkarı Rob Jutten təsdiqlədilər. Qeyd edeyim ki, razılaşmaya əsasən tərəflər birgə olaraq yeni nəsil 8 ədəd hərbi desant gəmisi inşa eləyəcəklər. Hər iki ölkə

Fikrincə, bu nəhəng saziş Avropa üçün 3 mühüm strateji dividend vəd edir. Birincisi, şimali cinahının gücləndirilməsi. Gəmilər Arktika şəraitinə uyğun layihələndirilir. Bu, şimali Atlantikada sualtı kritik.

0: donanmalarını 2032-ci ilə qədər tam inteqrasiya edən uzun müddətli strateji qalxandı. Belə çatdıracaqlarım bu qədər, buyurun, söz sizdə.
1: Bu arada ən azı 4 neft və mayeləşdirilmiş təbii qaz tankeri Hörmüz boğazından keçməkdən imtina edərək marşrutunu dəyişib. Buna səbəb boğaz yaxınlığında neft və qaz tankerlərinin zərər görməsi, eləcə də ticarət gəmilərinə hücumlarla bağlı yayılan məlumatlar olub. Hadisələrdən sonra dəniz təhlükəsizliyi üzrə qurumlar Hörmüz boğazından keçən gəmilər üçün təhlükə səviyyəsini böhran həddinə qaldırıblar. Amerika Birləşmiş Ştatları İran münaqişəsinin səbəb olduğu qiymət artımı fonunda qlobal qaz tələbatı 2022-ci il enerji böhranından bəri ilk dəfə illik ifadədə azalacaq. Beynəlxalq Enerji Agentliyinin məlumatına görə artıq ilin birinci yarısında xüsusilə Asiyada tələbatın azalması nəzərə çarpıb. Bildirilib ki, münaqişə başlayandan bəri Avropa və Asiyada əsas qaz qiymət göstəriciləri təxminən 40-70% artıb. Əvvəllər tələbatın artacağını gözləyən Hindistan, Bangladeş və Vietnam kimi idxalçılar uzun müddətli qaz strategiyalarına yenidən baxmağa və alternativ həllər axtarmağa məcbur olublar. Ölkə xəbəri ilə davam edirik. Balakən və Zaqatala rayonlarında yağan intensiv leysan yağışları bir sıra fəsadlara səbəb olub. Ötən gün axşam saatlarından başlayan güclü yağışlar bugün daha da intensivləşib. Böyük Qafqaz dağlarının cənub ətəklərinə yağan leysan nəticəsində Balakən, Katex, Unbul, Talla, Muxax və digər çaylarda suyun səviyyəsi yüksəlib, bəzi çaylardan sel keçib. Həyatyanı sahələri sel suları basıb. Əməkdaşımız Nigar Davudova Zaqataladan xəbər verir.
2: Bəli, biz hal-hazırda Zaqatala rayonundayıq. Bildiyiniz kimi, dünən axşam saat 22 radələrindən etibarən Zaqatala və Balakən rayonunda leysan xarakterli yağış müşahidə olunub və həmin yağış bu saatlara dək bölgədə davam edir. Təbii ki, yağan yağış bölgə

Sonda hava məlumatı. Sabah Azərbaycanın rayonlarının bəzi yerlərində arabir yağış yağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi proqnozlaşdırılır. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 19-23, gündüz 28-31, Aran rayonlarında gecə 20-24, gündüz 30-35, dağlıq ərazilərdə gecə 10-15, gündüz 20-25, bəzi yerlərdə 27-29 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Günay Budaqova idi.

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi, ağıllı qərar və ağıllı investisiya.

bir xəbəri də istəyirəm deyin. Radar Online nəşri bu barədə yazıb və öz araşdırmasına istinadən məlumat verib. Müğənni Michael Jackson'dan söhbət gedir və Michael Jackson'ın ölümünə səbəb olan preparatın dozasını özünün artırmış ola biləcəyi iddia olunur. Nəşrin iddiasına görə xronika ağrılardır, maliyyə problemləri ilə bağlı narahatlıq və qarşıdakı konsert turuna hazırlıq ifaçının psixoloji və fiziki vəziyyətinə çox güclü təsir göstərmişdi və Michael narkotik tərkibli preparatlardan istifadə etməklə öz ölümünə şərait yaradıb. O, qəbul etdiyi preparatların mümkün nəticələrini və risklərini bilirdi deyə materialda qeyd olunur və rəsmi istintaqın nəticələrinə əsasən isə müğənninin şəxsi həkimi Konrad Murray ehtiyatsızlıqdan adam öldürməkdə təqsirli bilinmişdi və bu cinayətə görə də cəza alıb. Bunu da xatırladı, Michael Jackson 25 iyun tarixində 2009-cu ildə vəfat etdi və onun ürəyi şəxsi həkimi Konrad Murray tərəfindən vurulan inyeksiyadan sonra dayanmışdı və buna görə də həkimi tutulmuşdu.

ABBA qrupunu dəlicəsinə sevənlər var, onun mahnılarını çox dinləyənlər, bir mahnını digərindən fərqləndirməyən insanlar var. Amma görünən kəndə nə bələdçidə belə bir ifadə var. Məsələn, ABBA-nın elə məşhur mahnıları var, o mahnılar qrupu dünyada tanıtdı, qrup üçün ancaq yaşıl işıq yandırdı, qrup bütün konsertlərə dəvət aldı. Bu mahnı mənə elə gəlir, qrupun ən siyahıda axırda olan mahnısı olmalıdır. Biz indi səsləndirdik düzdü, çünki biraz rəngarənglik olsun, qrupun digər mahnılarını da səsləndirək bu baxımdan. Towards the Price of One mahnısından söhbət gedir, amma baxmayaraq mahnı özü istənilən nəticəni verməmişdi, amma onun yer aldığı albom çox güclü albomudur. Söhbət The Visitors albomundan gedir ki, 81-ci ildə işıqcı gördü. Amma bu mahnı sonradan ABBA Live adından digər albuma da daxil edilmişdi, özü də 5 il fasilə ilə, 5 il keçdikdən sonra yenidən daxil edilmişdi və burada da sırf yenə də xanım və bəy münasibətindən söhbət gedir və yenə də maddiyyat əsas vacib məsələdir deyə bildirilir. Mən Visitors albumundan danışım. Bu album, deməli, ABBA qrupunun 8-ci studiya albumudur və bu album noyabr ayında işıq görmüşdü. Özü də Polar'la məhz bu label-la çalışmışdılar bir arada və bu album işıq görəndən sonra albuma daxil edilən 9 mahnı var idi və həmin 9 mahnının içində sırf 7-ci yerdə hazırda dinlədiyiniz mahnı dayanmışdı. Albumu 81-də işıq üzü gördü, 82-ci ildə isə albuma daxil edilən 3 mahnı ayrıca single olaraq işıq üzü gördü. Biz devam edirik. Bugün 8 iyul tarixi də artıq yayında, yəni 2-ci ayının ortasına yaxınlaşırıq. Yavaş-yavaş, düzdə əvvəli də hələ. Amma mən artıq 8-i olanda bir həftə də üstünə gəlirəm və deyirəm ki, artıq ortasıdır. Və 189-cu günüdür ilin, bunu da deyim. Dünya ölkələrində nə baş verib, elə bir önəmli hadisə baş verməyib. Təqvimdə elə bir şəxsiyyət yer almayıb ki, onun bugün hansısa mahnısını sizin üçün səsləndirək. Sadəcə olaraq bugün mahnı haqqında məlumat və təbii ki, xəbərlərdə nə deyilir, xarici media nə yazır, bu haqda sizə məlumat ötürürük ki, beləliklə retroritm verilişini dinləyirsiniz. Siz iki mahnı da dinlədikdən sonra artıq veriliş yavaş-yavaş yekunlaşacaq.

Sandra, Sandra haqqında danışım sizə. Sandra 1962-ci ildə Almaniyada dünyaya göz açan ifaçıdır. Sandra Onlauer adlanır əslində adı, amma qısaca olaraq Sandra deyə tanıyır hamı onu. 80-ci illərin əvvəlləri idi, onun çox belə zirvədə olduğu vaxtlar idi, çox məşhur Alman pop müğənnisidir. İndinin özündə də bir qədər yaşlanıb təbii ki, amma Eurobeat bir də sinti-pop janrlarının ən məşhur simalarından biridir, onu da vurğulayım. Az sonra biz elə sinti-pop janrında digər bir mahnı səsləndirəcəyik, onunla da yekunlaşdıracaq, sadəcə yeri gəldi dedim. Bugün nədənsə playlistimizdə sinti-pop janrında olan mahnılar üstünlük təşkil etdi. Və musiqi karyerasına Arabesco qrupu ilə birlikdə başlayıb, 85-ci ildə solo karyerasına keçid aldı və onun solo karyeraya keçidində Maria Magdalena və In the Heat of the Night adlanan mahnıları çox məşhurluq gətirdi ona. Arabesco-da oxuduğu vaxtlarda da daha çox solo karyeraya keçidində Maria Magdalena və In the Heat of the Night adlanan mahnıları çox məşhurluq gətirdi ona. Arabesco-da oxuduğu vaxtlarda da daha çox Midnight Dancer mahnısı ilə daha çox tanınmışdı, amma indi məhz solo karyerasında biz iki mahnını deyib də kifayətlənə bilmərik. Secret Land hazırda eşitdiyiniz mahnıdır, onun ən məşhur mahnısıdır. Və daha sonra isə Enigma musiqi layihəsində yer aldı. Enigma musiqi layihəsində müəyyən partiyalar var ki, o həyat yoldaşı Mişel Kretu ilə birlikdə səsləndirmişdi, oxuyur. Ümumiyyətlə, layihənin rəhbərindən söhbət gedir. Və belə, əziz dinləyicilərimiz, onu da vurğulayım ki, özünün sevdiyi janr rock olsa da heç vaxt rock musiqisində müraciət etməyib, yəni özünü həmin rock janrında görmür. Sadəcə olaraq sevdiyidir, bunu deyin biləsiniz. Belə dostlar, bugünlük bu qədər deyirəm. Sağlaşıram sizinlə. Bir də biz növbəti həftədə sizin görüşünüzə gələcəyik. Bu artıq növbəti həftənin birinci günü olacaq. Sonda isə Switch qrupunun libasında Goodbye.

0: Diqqət. Danışır Bakı. Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Dünyanın məşhur opera teatrları, Baden-Baden Musiqi Festivalı zalı. Bu, su üzərindəki opera teatrıdır. Dünya uluslarının sevimli yerlərindən biridir. Hər şey 1997-ci ildə başladı. Baden-Baden şəhərinin meri köhnə stansiyanın yerində ölkənin ən böyük opera zalını inşa etdirmək qərarına gəldi. Şəffaf mərmər və şüşədən tikilən müasir bina ansamblı birləşdirən tərkibə daxil idi. Açılışa Baden ictimaiyyətinin maraqla qarşıladığı Sankt-Peterburglu Valeri Georgiev də dəvət edilmişdi. Müzik 2004-cü ildə Mariinsk teatrı bura dünya mətbuatında böyük hadisə kimi təsvir edilən Nibelung üzüyünü gətirir. Anna Nitrepka və balet truppası, qala konsertlər illik qastrollarla bu səhnədə parladılar. Beləliklə, Jonas Kaufmann, Ronaldo Wilson, Anya Harteros və başqaları Baden-Badenə gəldilər.

2013-cü ildə təəccüblü bir hadisə baş verdi. Simon Rattle-in rəhbərliyi elədiyi Berlin Filarmoniyası Pasqa Festivalı həftəsində Salzburg şəhərini Baden-Badenlə əvəzləmək qərarına

Deyirlər ki, yaşıllığa qərq olan Şvarsvaldın özəlliyi bu yerin zərifliyi ilk növbədə təbii cizgilərdə məkanı dolduran işıq oyunundadır. Və Badində istirahət edən insanlar bunu ehtiramla qeyd edirlər. Musiqiyə böyük marağı olan Amerika prezidentlərindən biri bu yerləri ziyarət edərkən deyib ki, şəhər o qədər gözəldir ki, adamı onun adını iki dəfə çəkməyə şirnikləndirir. Nə olursa olsun, musiqi mövsümləri bu mənzərəyə çox uyğundur. Su üzərindəki zal sponsorlar tərəfindən dəstəklənən uğurlu idarə etmənin bəhrəsidir və Almaniyada yeganə opera məkanıdır ki, hökumətin birbaşa subsidiyaları olmadan mövcuddur.

0: təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: İndi isə əvəz etmə zamanıdır. Digər bankdakı kreditini Bank of Baku-ya getir, cari şərtlərini 6%-lik endirimlə əvəzlə. Dostbankdan elə indi tam onlayn sifariş et.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Onlar ərazi bütövlüyümüzü və suverenliyimizi yaşatdılar. İndi onların yadigarlarını yaşatmaq üçün növbə bizimdir. Mənim cüzi məbləğim nəyə yarayacaq ki? Fikrini unutmalıyıq. Sənin, onun, mənim, hamımızın yaşatmaq üçün iyanə etdiyimiz bir manat, birlikdə 100, 1000, milyon manata çevriləcək. Çünki güc birlikdədir. Elə indi

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
3: Və budur, 100% tam onlayn kredit. Elə indi Bank of Bakının Dost Bank mobil tətbiqinə daxil ol, 80 min manatlıq nağd pul krediti əldə et. Məbləğ dərhal hesabına köçürülsün.
4: Bank of Bakı 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Qayut sürətini azaldıb ətrafa boylanmağa başladı. Gözə heç bir inç-cins dəymirdi. Sahil sıx kollar və ağaclarla örtülmüşdü. Qayut hansısa sövq təbii bir hissin təsiri altında özünü ağacların arasına verdi. Bura soyuq və nəmişli idi. Deyəsən, yerə heç günəş şüaları da düşmürdü. Alabaş boynunun arxasında isti bir hənir duyub geri boylandı. Üzünə sancılmış bir cüt zəhmli göz onu çaşdırdı. Vahimələndi. Görmək istədi. Amma nədənsə səsi çıxmadı. Sanki boğazı qurumuşdu. Onların baxışları yenə eyni nöqtədə çarpazlaşdı. Qayutun ürəyi həyəcanla döyündü. Qəribə idi. Alabaşın özünün də bir suyu bu qəzəbli gözlərin sahibinə oxşuyurdu. Onlar xeyli müddət sınayıcı nəzərlərlə bir-birinə baxdı. Deyəsən, bu sıx kolların və ağacların sahibi çağırılmamış qonağı öz əcdadlarından hansınasa bənzədirdi. Amma alabaş ləngiyə bilməzdi. İt yerindən sıçrayıb təzədən sahilə sarı götürüldü. Hiss elədi ki, arxadan təqib olunur. Sürətini daha da artırdı. Elə bil ki, qayut indi qumlu sahilə qaçmır, göyün üzü ilə uçurdu. Arada dönüb arxaya baxdı. Qəzəbli gözlərin sahibi onu qovmaqdaydı. Qayut qıy səs eşidib, addımlarını yavaşıtdı. Ona elə gəldi ki, qulağı səsə düşüb. Amma tanış, doğma səs hələ də onu təqib etməkdə idi. O, ayaq saxlayıb arxaya döndü, ətrafa boylandı. Gözlərinə inanmadı. Ayqut qanadlarını çətir kimi açıb, sahibinin başı üstə uçurdu. Qartal artıq qayutun onu gördüyünü hiss eləyib, sürətlə aşağıya doğru şığıdı. Bayaqdan alabaşı qara-baqara qovan vəhşi çaşıb qalmışdı. O qəzəbli-qəzəbli uluyub göyə tullandı. Sanki başının üstü ilə uçan qartalı havada qapı parçalamaq, beləliklə də özünün kükrüyən qəzəb və hiddətini söndürmək istəyirdi. Qartal zarafat edirmiş kimi, alabaşı qovan qəzəb sahibinin düz burnunun ucunda atılıb düşür, ara bir qıy çəkirdi. Vəhşi lap özündən çıxmışdı. Bir onunla zarafat edən yekəxanaya bax. Qəzəblənmiş vəhşi nədənsə istiqamətini dəyişib, qalın kolluğa doğru götürüldü. Deyəsən, o qartalı aldadıb yolundan döndərmək istəyirdi. Sanki onun bu kələyini başa düşməyən Ayqut da həmin istiqamətə uçmağa başladı. Alabaş çaşıb qalmışdı. İndi qartal vəhşinin belinə qonmuşdu. Deyəsən, Ayqut ağlını itirib. Heç bu cürdə zarafat eləmək olar? Vəhşi onu parçalaya bilərdi. Alabaş hiss olunmadan yolunu dəyişdi. O uluyub vəhşini qəzəbləndirmək, duyuq salmaq istəmirdi. Buna görə də yumşaq addımlarla qaçırdı. O Ayqutu öz yolundan döndərmək istəyirdi. Kolluğa çata-çatda qartal qanadlarını gərib qıy vurdu və vəhşinin belindən sıçrayaraq qayıta doğru istiqamət götürdü. Qəzəbli gözlərin qorxunç sahibi təzədən arxaya dönüb

Ana getdi, qız qaldı. Şəhlə ananın arxasınca bir qab su atdı. Ana yolu sap kimi əlin alıb dənizə sarı irəlləməyə başladı. Uzaqdan dənizin əsrarəngiz xışıltısı eşidilirdi. Ana ürəyində yenə dənizə dua oxuyur, ona yalvarırdı. Tək balasına, Tuqaya qıymasın. Sən də anasan dəniz, sənin də balasın.

sıxıb onu öpdü, oxşadı. Sonra avarın kürək hissəsiylə qumsallığın sinəsində dərin bir yarğan açdı. Gücünü toplayaraq qoca balıqçını usufca çəkib həmin yarğana, bu müvəqqəti məzara uzatdı. Üstünü qumla örtdü ki, qurt quş yeməsin. Dodaqaltı qocanın ruhuna dua oxuyub əllərini göyə qaldırdı. Salavat çevirdi. Məzarın baş hissəsinə nişanə kimi bir daş parçası qoydu. Axı qəbrin yerini...

Azərbaycanımızın hər bir nöqtəsində eşidilən tək bir dalğa. Azərbaycan Radiosu 105 FM.

qara göz, qara göz.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. premiumresidence.az.
3: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
4: Sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
1: Premium Residence Sipris layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. premiumresidence.az.
4: Sahibkarların nəzərinə. Sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də Sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.
3: Deluxe Residence Sibrisdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
0: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 8639 nömrəsinə zəng edin.
5: 105 FM Azərbaycan Radiosu. Hər evdə.
6: Hər şeyini itirmişdim. İndi də özü öldü.
7: Onun yanına getmək istəyirəm, nə olar
8: hemen. Elə bilirdim, Bəbir öləndə sevinəcəm.
9: Mənim şirkətdən çox böyük planlarım var.
10: Qədirin də yanda belə eləsəm, səhv başa düşəcək. Elə biləcək ki, sevirsən sən onu.
8: Benim əlim Asan öldü.

0: Elədiklərinin cəzasını çəkməli, ona görə sevinə bilmirəm.
1: Bloka attı qız onu.
2: Yox. Sakitləş, xahiş edirəm.
0: Niyə rahat yaşaya bilmir? Niyə pis şeylərdən əl çəkə bilmir?
3: Səndən fərqli olaraq mən başa düşürəm və sənədlə başlayıram.
2: Hər şeyə görə özümü günahkar hiss edirəm.
4: Dirilən adam bu axşam saat 22-də.
5: Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Ağsu 88 FM, Ağstafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.
6: Danışır Bakı, saat 17'dir.

0: Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmaliyyə Zeynalzadədir. Prezident İlham Əliyev bugün Yordaniya Haşimilər Krallığının baş nazirinin müavini, Xarici İşlər və Mühacir Məsələləri naziri Əmən Əs-Səfadini qəbul edib. Görüşdə Azərbaycanla Yordaniya arasında dostluq və qardaşlıq münasibətlərinin inkişafından məmnunluq ifadə olunub. Tərəflər siyasi, iqtisadi, energetika, investisiya, humanitar və digər sahələrdə əməkdaşlığın genişləndirilməsi, hökumətlərarası komissiyanın fəaliyyəti və parlamentlərarası əlaqələri müzakirə ediblər. Təhlükə olan coğrafiyalarla bağlı ilkin olaraq xəbərdarlıqlar verilir. Təəssüf ki, bəzən başqa ölkələrdəki hərbi münaqişələrdə Azərbaycan vətəndaşları da iştirak edirlər. Bunu Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov, Yordaniya Baş Nazirinin müavini, Xarici İşlər və Mühacir Məsələləri Naziri Əymən Əs-Səfadi ilə birgə Bakıda keçirilən brifingdə deyib.
1: Ölkələrimiz arasında, xalqlarımız arasında dostluq bağlarının daha da dərinləşməsi üçün humanitar sahədə olan əlaqələrə xüsusi diqqət yetirilməsi önəmi bir daha bugün vurğulandı və bu barədə razılıq əldə edildi. Hesab edirik ki, mədəniyyət və təhsil sahəsində mövcud olan layihələrin davam etdirilməsi, onların daha da genişləndirilməsi xüsusi önəm kəsb edir. Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq İnkişafa Yardım Agentliyi uzun illər ərzində Yordaniyanın aidiyyatı qurumları ilə əməkdaşlıq edir. Yaxşı xəbər ondan ibarətdir ki, may ayının sonundan artıq müntəzəm birbaşa reislərin başlanmışdır. Hər iki həftədə bir dəfə, ancaq qarşılıqlı şəkildə bu məsələdə müzakirə edildi ki, reislərin sayının artılmasına ehtiyac olacaq və bugün biz iki ölkə arasında qarşılıqlı şəkildə ümumvətəndaş pasport sahiblərinin vizalardan azad edilməsi haqqında saziş imzalandı.
0: Cenevrədə Ümumdünya Əqli Mülkiyyət Təşkilatına üzv dövlətlərin assambleyalarının 68-ci sessiyası işə başlayıb. İyulun 15-nə də keçiriləcək sessiyada Əqli Mülkiyyət Agentliyinin İdari Heyətinin sədri Kamran İmanovun rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti onlayn və əyani formatlarda iştirak edib.
2: Azərbaycanda əqli mülkiyyət sahəsinin inkişafı ölkənin sosial-iqtisadi inkişaf strategiyası, rəqəmsal inkişaf konsepsiyası və 2025-2028-ci illər üçün süni intellekt strategiyasına uyğun olaraq həyata keçirilir. Əqli mülkiyyətin getdikcə daha çox fənlər arası xarakter alması, innovasiya sisteminin inkişafına verdiyi töhfə və ölkə prezidenti tərəfindən həyata keçirilən institusional islahatlar Əqli Mülkiyyət Agentliyini inkişaf prosesinin əsas iştirakçılarından birinə çevirmişdi.
0: Dünya gündəminə gəlincə, Amerika Birləşmiş Ştatları Prezidenti Donald Trump Maliyyə Naziri Scott Bessent-ə İspaniya ilə bütün ticarət əlaqələrinin dayandırılması barədə tapşırıq verdiyini açıqlayıb. Ankara'da NATO samiti çərçivəsində verdiyi açıqlamada Ağ Ev rəhbəri İspaniyanı NATO üzrə dəhşətli tərəfdaş adlandırıb.
3: Mən İtaliya ilə danışdım. İspaniya ilə danışmadım, vaxt etkisidir. Yeri gəlmişkən artıq İspaniya ilə heç bir ticarət aparmaq istəmirik. İspaniya NATO üzrə dəhşətli tərəfdaşdır. Onlar əməkdaşlıqda iştirak etmirlər, pul ödəmirlər. İspaniya ilə hər hansı əlaqənin olmağını istəmirəm. Xahiş edirəm İspaniya ilə bütün ticarəti, o cümlədən səfərləri dayandırmaq.

Macaristanın baş naziri Peter Magyar ölkəsinin Rusiya-Ukrayna münaqişəsi ilə bağlı mövqeyini aydınlıq gətirib. Ankarada NATO sammiti çərçivəsində verdiyi açıqlamada hökumət başçısı

Evləri, sənaye parkları və müəssisələr ciddi zərər görüb. 20-dən çox ev dağılıb, 4800 evə ziyan dəyib. Ölkə xəbərləri ilə davam edirik. İlin 6 ayında Azərbaycanda qanunsuz yaşayan 5000-ə yaxın əcnəbi saxlanılıb. Dövlət Miqrasiya Xidmətinin məlumatına görə, onlar ölkə ərazisində həm yaşayıb, həm də işləyiblər. Qanunsuz miqrasiya təşkili ilə bağlı 4 hal aşkarlanıb. Toplanan sübutlar hüquqi qiymət verilməsi üçün aidiyyəti hüquq mühafizə orqanlarına göndərilib. İnzibati hüquq pozmalarından bağlı 9757 qərar qəbul edilib. İrandan Azərbaycana narkotik qaçaqmalçılığının qarşısı alınıb. Dövlət Sərhəd Xidmətinin keçirdiyi əməliyyat nəticəsində 78 kilogram 250 gram narkotik vasitə və 1990 ədəd metadon həbi qanunsuz dövriyyədən çıxarılıb. Məlumata görə Horadiz Sərhəd dəstəsinin xidməti ərazisi

Dağlıq ərazilərdə isə gecə 10-15, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Kəmaliyyə Zeynalzadə idi.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Fasilə bitdi. Sıra biznes

0: sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
1: Premium Residence Cypress layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.
0: Elektron imzanı başqasına versən, haqqında hər şeyi görə, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun.
2: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Qərbi Azərbaycan kəndləri. Ağkilsə kəndi. Kənd Vedibasar mahalının Cığındərə bölgəsində Siğnah dağının ətəyində yerləşib. Bu ərazidə bütün zamanlarda ancaq azərbaycanlılar yaşayıblar. Kəndin adının etimologiyasına gəldikdə isə tədqiqatçılar birbaşa mənaya Ağkilsənin ağdaşdan tikilən kilsə anlamında olması fikrinə üstünlük verdilər. Kilsə məlum olduğu kimi ərəb sözüdür, vaxtı ilə atəşgah məbədlərinə şamil edilib. Atəşpərəslik aradan çıxdıqdan sonra qeyri-müsəlman, yəni xristiyan məbədlərinə də kilsə deyilib. Məlumata görə 1914-cü ildə Ağkilsə kəndində 574 nəfər azərbaycanlı yaşayıb. Kəndin əhalisinin əsas məşğuliyyəti əkinçilik və heyvandarlıq olub. 1918-1920-ci illərdə Ağkilsə kəndi də erməni təcavüzünə məruz qalıb. Evlər dağıtılıb, əhali qovulub. İllər sonra Ağkilsəni tərk edən sakinlər yavaş-yavaş geri dönüb, kənddə yenidən özlərinə yurd-yuva qurublar.

Lakin 1948-1950-ci illərdə onların hamısı ermənilər tərəfindən deportasiya oldu. Bununla da Ağ Kilsənin ağ günlərinə düşmən əli ilə bir dəfəlik son qoyulur. Kənd o vaxtdan xaraba qalır.

NATO-su, terrorla mübarizənin NATO-su və nəhayət dəyişən dünyanın təhlükəsizlik reallıqlarını əhatə edən NATO-nun üçüncü dövrü. Ankara'da keçirilən NATO-nun 36-cı samiti alyansın növbəti toplantısından daha artıq mənanı daşıyır və bir tərəfdən Rusiya-Ukrayna müharibəsi, digər tərəfdən İran ətrafında gərginlik, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Avropadan daha çox məsuliyyət tələb etməsi və yaxın şərqdə dəyişən təhlükəsizlik mühiti NATO-nun gələcəyini yenidən müzakirəyə çıxarıb.

0: qarşı birgə mübarizənin aparılmasını biz dünyanın müxtəlif bölgələrində, ayrı-ayrı ölkələrində birgə əməkdaşlığı müşahidə edə bilmişdik. Amma son dövrlər, xüsusilə də Rusiya-Ukrayna müharibəsi və ABŞ-İsrail-İran müharibəsində NATO daxilində heç də əvvəlki dövrlərdə olduğu kimi, yəni 1.0, 2.0 dövrlərində, mərhələlərində olduğu kimi fikir birliyinin və iş birliyinin olmadığı üzə çıxmış oldu. Açıq şəkildə yükün daha çox ABŞ üzərinə qoyulması, hətta o Avropanın üzrəsindən təhlükəsizliyi ilə bağlı məsələlərdə Avropanın özünün daha aktiv rol almalı olduğu məsələlərdə belə ABŞ-nin üzərinə daha çox yükün qoyulması və xüsusilə də ki, İrana qarşı əməliyyatlarda NATO-nun digər üzvlərindən ABŞ-nin gözlədiyi dəstəyin alınmaması artıq yeni bir mərhələyə keçidin zəruri olduğunu nümayiş elətdirdi. Nədir bu mərhələ və indi eləsin də sualınıza gəlmək istəyirəm İranla bağlı məsələdə. Nədir bu mərhələ? Bu mərhələdə artıq aydın olur ki, birinci, ikinci mərhələdən fərqli olaraq NATO daxilində bir çox ciddi məsələlərə ayrı-ayrı dövlətlərin müstəqil baxışları mövcuddur. Hətta ayrı-ayrı dövlətlərlə yanaşı Avropa Birliyi üzvü olan dövlətlərin də bir qədər daha bir dövlətlərin müstəqil baxışları mövcuddur. Hətta ayrı-ayrı dövlətlərlə yanaşı Avropa Birliyi üzvü olan dövlətlərin də bir qədər daha bir-birinə yaxın mövqeyi və Avropa Birliyi üzvü olmayan digər NATO dövlətləri, xüsusilə ABŞ-nin fikri ilə, mövqeyi ilə ziddiyyət təşkil edir. Hətta bəzən ziddiyyət təşkil edir. Məsələn, İspaniyanın mövqeyində ziddiyyət təşkil edən biz yanaşmaları müşahidə etdik. Bax, bu yeni bir mərhələdir. Mənə elə gəlir ki, Trump-ın Ankara-dan səsləndirdiyi İranla bağlı fikirlər NATO üçün növbəti bir sınaqdır. Növbəti bir sınaqdır və Trump həm də bunları düşünərək, bu sınaq bir müddətini düşünərək bu fikirləri səsləndirdi Ankaradan. Çünki liderlər görüşü ərəfəsində, görüşündən öncə İranla bağlı məsələləri və NATO-dan, NATO müttəfiqlərindən narazılıqları dilə gətirmişdi.
1: Bəli, əslə siz sınaqda qeyd etdiniz, amma bu vaxta dək Avropa ölkələrinin Amerika Birləşmiş Ştatları ilə fikir ayrılığı məsələlərində Trump bu sınaqdan keçmədiyini vurguladı əslində müttəfiq ölkələrin.
0: Bəli, sınaqdan uğurlu keçmədiyi haqda fikirlər səsləndirilirdi, amma bu fikirlərə əks mövqələr də biz etmişdik. Hətta Ankaradan Rütte'nin də özlərinə haqq qazandırmağa, indiki

0: səsləmir, ən yumşaq şəkildə desək. Ona görə də açıq şəkildə İspaniya baş naziri bəyan etdi ki, biz 1.5% ümumdaxili məhsulun 1.5% həcmindən yuxarı bir ödəniş etməyəcəyik. Digər ölkələrdə elədir. Hətta məsələn Çexiyanın lideri bu günləri deməli Ankara'da bəyan etdi ki, biz 2035-ci ilə qədər qarşıya qoyulan hədəflərə nail ola bilməyəcəyik. Yəni 5% həcmində qaldıra bilməyəcəyik. Bu bir deyil, bu bir iki hal deyil. Yəni bir sıra Avropa ölkələri var ki, onlar indiyə qədər də necə daşın altına əllərini qoymaq istəmirdilər və onlar üçün bir komfort zonası yaranmışdı. ABŞ-nin etkilərinin nəticəsində. Məsələn, tutaq ki, Avropanın nüvə çətiri ABŞ tərəfindən təmin edilirdi və bu Rusiyanın Rusiya tərəfdən gələ biləcək təhdidlərdən çox ciddi bir çəkindirici faktora çevrilmişdi. Yaxud da Avropada ABŞ-nin 100 min üzəri sayda quru qoşunları yerləşdirilmişdi. Eyni zamanda uçaqları, təyyarələr, hərbi təyyarələri, hərbi gəmiləri, sualtı qayıqları, təyyarə daşıyan gəmiləri və s. Yəni bunlar kifayət qədər Avropanın bir çox ölkələrində bir rahat bir mühit formalaşdırmışdı və ona görə də bu proseslərdən istifadə etmədikləri, ora yönləndirmədikləri vəsaitləri həm də özlərinin digər ehtiyacları üçün yönləndirirdilər və buna görə də həm də bir iqtisadi maraq orada ciddi faktora çevrilmişdi. Amma eyni zamanda burada çox vacib məqamlardan biri nədir? Rütte bəyan etdi ki, 90 milyard dollarlıq bir investisiyadan söhbət gedir qısa müddət ərzində və məsələn Türkiyəni şirinləndirmək üçün Türkiyə hər zaman ehtiyac olanda yalnız demək olar ki, Türkiyə üz tutulur. Bu da növbəti bir mərhələdir, onu da qeyd edim. NATO samitinin Türkiyədə keçirilməsi, ABŞ prezidentlərinin, digər liderlərin Türkiyəyə gəlməsi, Türkiyə haqqına xoş fikirlər səsləndirməsi.
1: Ümumiyyətlə, Türkiyənin NATO-da, yeni NATO-da.

ile hesaplaşıldığını nümayiş etdirilir. Türkiye'ye ihtiyacın ne kadar büyük olduğunu nümayiş etdirir. Ama aynı zamanda bir daha təkrar edelim. Bunun karşılığında Türkiye'nin elde etmeli olduğu, nihayet elde etmeli olduğu, hakkı olduğu bir sıra meseleleri elde etmeli. Bayağı dediğimiz gibi. F-35'ler Türkiye oraya vesayetlerini belli ödeyibdi ama təsəvvür edin pulunu verdiği silahları F-35'leri alabilmir. O programlardan çıxarılıbdı. Yaxud da Akıncı'nın mühərrikleriyle bağlı meseleler. Çok ciddi meselelerden biridir və ABŞ ona ciddi maneçilik törətməyə çalışır hər zaman ABŞ tərəfindən törədilməyə çalışılıbdır. Yaxud da KATSA proqramı çərçivəsində Türkiyəyə tətbiq edilən hərbi məhsulların texnologiyanın alınması ilə yanaşı həm də maliyyə sanksiyaları, bəli maliyyə resurslarına çıxışla bağlı çox ciddi maneələr qoyulubdur. Bu maneələr nəhayət aradan qaldırılmalıdır və təbii ki əgər NATO-nun Türkiyəyə ehtiyacı varsa Türkiye'de indiye kadar ileri sürdüğü bir sıra mesele

0: belə bazara çıxarmaq, təsəvvür edin ki, bir 550-600 milyon milyonluq bir bazardır, böyük bir bazardır Avropa Birliyi və Türkiyə, İran, Böyük Britaniyanı da daxil etsək, təsəvvür edin, bu qədər böyük bir bazardır və rentabel də bazardır, məhsulu ora çıxardıb onun geri dönüşünü təmin etmək lazımdır, valyutaya çevirmək, yeni istehsal prosesini təmin etmək, bunun üçün də dəhlizlər lazımdır, bunun üçün də o məhsulları Avropaya çatdıracaq istiqamət lazımdır, bunların ən başlıcalarından biri də Qafqazdan, Azərbaycandan keçməklə Türkiyə üzərindən keçir, ona görə də Çinlə aparacağı bu məsələdə iqtisadi, ticarət mübarizəsində də Türkiyənə çox ciddi ehtiyacı var ABŞ-nin. Yəni bu ehtiyaclar fonunda Türkiyəyə təbii ki nələrsə veriləcək. Məsələn mən hesab edirəm ki KATSA proqramı çərçivəsində Türkiyəyə tətbiq olunan sanksiyaların böyük bir hissəsi ola bilsin ki hətta hamısı tam olaraq aradan qaldırılacaqdır. Bəli, aradan qaldırılacaqdır. F-35-lərin verilməsi ilə bağlı xüsusilə də ilk 5 partiyanın 5 F-35-in verilməsi ilə bağlı məsələlər gündəlikdədir, müzakirədədir və Türkiyə buna çox ciddi cəhdlə təkid edir və nail ola biləcəyi ilə bağlı ümidlərini, fikirlərini səsləndirir. Amma mən hesab edirəm orada ciddi problemlər var. Çox ciddi problemlər var. Xüsusilə də İsrail problemini qeyd etmək istəyirəm ki, İsrail ciddi şəkildə bu təyyarələrin 5-ci nəsil təyyarələrinin Türkiyəyə verilməsinin yaxın şərqdə hərbi balansı pozacağı ilə bağlı Netanyahu'nun biz 2 gün bundan öncə bir fikrini, 1 gün bundan öncə bir fikrini dəyişdi. Yəni çox ciddi bir açıq şəkildə narahatlığı ifadə edən bir yanaşma idi və mənimlə gəlir ki həm qapalı, gizli danışıqlarda, telefon danışıqlarında, həm də elə bu yaxınlarda baş tutacağı ilə bağlı məlumatlar səslənən Trump və Netanyahu görüşündə də əsas müzakirə mövzularından biri məhz bu olacaqdır. F-35-lərin Türkiyəyə verilməməsi ilə bağlı. Siz təsəvvür edin ki, Türkiyə nədə ittiham olunur, ikinci İrana çevriləcəyi ilə bağlı. Bu, İsrail dövləti və İsrail lideri tərəfindən çox yanlış bir ifadədir.
1: Amma Amerika Birləşmiş Ştatları ilə İsrail arasında da bir gərginlik yaşanır. Açıq mesajlarda biz bunu görə bilirik və belə bir fonda Amerika Birləşmiş Ştatlarının lideri Türkiyəyə səfər edir və F-35-lərlə bağlı siz özünüz də qeyd etdiniz ki, İsrailin maraqlarına qarşı olaraq bax, bu fikirləri səsləndirir. Necə görünür bax, bu təzad? ABŞ-İsrail arasında gərginlik fonunda eyni zamanda da biz nəzərə alsaq ki, İsrail Türkiyənin əleyhinə olaraq Ermənistan qondarma erməni soyqırımından bağlı da qərar qəbul etdi. Bax, bu proseslər fonunda necə görünür?
0: Ümumiyyətlə, ABŞ hər zaman çalışıb ki, ABŞ hər zaman çalışıb ki, nəinki rəqibləri arasında, hətta müttəfiqləri arasında da daim idarə olunan konfliktlər formalaşdırsın və bu idarə olunan konfliktlər vasitəsilə özünə ehtiyacı davamlı olaraq qoruyub saxlaya bilsin həmin o müttəfiqlər arasında, o konflikt olan tərəflər arasında. Hesab edirəm ki, İsrail ilə Türkiyə arasındakı mövcud gərginlikdə ABŞ-nin maraqlarına uyğundur, maraqlarına xidmət edir. Siz Türkiyə səfər etdiyini dediniz, maraqlı bir fikri bildirdiniz F-35-lərlə bağlı. Mən birini də əlavə edeyim sizin dediklərinizə. Hətta Suriya prezidentində onu da dəvət etdi. Yəni bu təbii ki Türkiyənin istəkləri.
1: Və eyni zamanda da Macron, Fransa prezidenti Suriyadan səfər etdi. Bunun özünün də bir
0: İsrail, siyasi mesajı var idi. İsrail maraqlarına zərbə olaraq, İsrail maraqlarına uyğun olmayaraq belə addımlar da atılır. Zaman zaman atılacaqdır. Amma bütövlükdə İsrail ilə ABŞ arasında ciddi çatların, münasibətlərdə ciddi çatların yaranacağı və bu nəticə itibarilə ABŞ-nin İsrailin qarşı duran tərəflərə, məsələn, tutaq ki, İrana demirəm, Türkiyəyə açıq dəstək verəcəyini gözləmək də o qədər ümidli deyil, inamlı deyil, real deyil. Tək İsraillə bağlı deyil ki, Türkiyə ilə bağlı məsələlərdə daim Kipir məsələsini, daim Yunanistan məsələsini, adalar məsələsini hər zaman ABŞ-ə də dəstək verməyinin qoruyub saxlamağa çalışıblar ki, müttəfiqlər, hətta öz müttəfiqlər arasında da daim idarə olunan bir narazılıqlar, bir münaqişələr, bir gərginliklər olsun və bu gərginliklər üzərindən tərəflərin hər biri daim ABŞ ilə münasibətləri daha da yaxşılaşdırmağa çalışsınlar, ondan daha ciddi dəstək almağa çalışsınlar və zaman-zaman da biz ayrı-ayrı tərəflərə ABŞ-nin daha ciddi dəstək nümayiş

0: ölkələrinin, xüsusilə də Rusiya və İranın Türkiyə münasibətini necə dəyişəcək?
1: Bilirsiniz, Türkiyə-İran məsələsində, Rusiya-Ukrayna məsələsində mövqeyi fərqli idi, amma İran məsələsində bir qədər fərqli. Düzdür, şəxsən mənim qəbul etmədiyim, mənim bəzi məsələlərdə narazı qaldığım, mən biraz daha obyektiv İran rejiminin

bölgədəki təsir imkanlarını müəyyən qədər artırmış oldu. Xüsusilə də o hesablaşılma baxımından, qərb gücləri tərəfindən hesablaşılma baxımından Türkiyənin mövqelərini gücləndirdi. Amma nəticə etibarilə Türkiyə bundan sonra da oxşar mövqeyi nümayiş etdirməklə münasib mövqelərini gücləndirə biləcək mi? Mən isə bilirəm ki, İrana qarşı atılan addımlarda Türkiyə nəhayət ki, bir

0: tərəfindən Rusiya-Ukrayna müharibəsində, daha doğrusu Rusiyaya yönəlik siyasətdə və İrana yönəlik siyasətdə hər hansı müəyyən ciddi bir dəyişiklik baş verərsə, ciddi bir dəyişiklik, mənə elə gəlir ki, o regionda həmin dövlətlərin də Türkiyə münasibətinə müəyyən qədər təsir, siyasətində müəyyən qədər təsir göstərə bilər. Unutmayaq ki, 40 günlük müharibə dövründə İran ərazisindən Türkiyə, Azərbaycanla yanaşı Türkiyə ərazilərinə də raketlər ünvanlanmışdı, deməli, buraxılmışdı. Bunu unutmaq olmaz. Baxmayaraq ki, Türkiyə açıq şəkildə İran mövqeyli yanaşmaları ortaya qoyulurdu. Belə bir situasiyada hədəf kimi Türkiyə seçilirdisə, təsəvvür edin ki, bu mövqe dəyişilərsə, bu mövqe daha çox qərb yönümlü olarsa, ondan sonra Türkiyənin hədəf seçilməsi ilə bağlı situasiya nədəcədə daha aktual olaraq önə çıxa bilər.
1: Biz artıq yekunlaşmalıyıq, amma bir suala da cavab çox qısa konkret istərdim. Bundan sonra İran-ABŞ arasında bu müharibə yeni bir mərhələyə keçə bilərmi Trumpın mesajlarından sonra?
0: Bilirsiniz, çox qısa. Bilirsiniz, bu münaqişəni indi başlanan gərginliyi daha çox nəticəsini müzakirə edirlər. Səbəbini tapmaq lazımdır. Səbəbi müzakirə etmək lazımdır. Səbəb Küveyt, Səudiyyə Ərəbistanı və 3 tankerin deməli sepah qüvvələri tərəfindən hücuma məruz qalmasıydı. Buna qarşı addımlar atıldı. Bu onu göstərir ki, İran daxilində İranın gələcəyi ilə bağlı fərqli düşünən iki böyük qüvvə var. Birincisi sepahdır ki, onlar münaqişənin konfrontasiyanın davam etməsində maraqlıdırlar. Çünki özlərinin də mövcudluğu, əldə etdikləri təsir imkanlarını qoruyub saxlamaq üçün müharibə baş verməlidir, müharibə davam etməlidir, toqquşma baş verməlidir. İkinci tərəfsi İran dövləti, İran xalqının maraqlarını düşünüb münaqişədən yayınmağa, dövləti, xalqı xilas etməyə, iqtisadi böhrandan çıxarmağa çalışan tərəflər var ki, onlar da danışıqlarda maraqlıdır. Təəssüf ki, onların da təsir etmə imkanları, gücləri bəzən tam olaraq İran siyasətini əhatə edə bilmir. İran siyasətini müəyyən edə bilmir.
1: Deməli, belə çıxır ki, samitin də əsas nəticəsi ondan ibarətdir ki, təhlükəsizlik gündəmi genişlənir, geosiyasi risklər daha da artır və NATO daxilində yeni prioritetlər formalaşır. Elə Trumpın mesajlarından da biz bu sərt xarici siyasətin bundan sonra davam edəcəyini görə bilərdik. Mən sizə təşəkkürümü bildirirəm, Anar müəllim və bir daha xatırladım ki, günün nəbzinin bugünkü qonağı politoloq, tarixçi alim Anar Əliyev, aparıcınız isə Jalə Əsgərova idi. Növbəti görüşlərə dək sizinlə sağollaşıram. Salamat qalın.
2: Günün nəbzi. Hər evdə, hər yerdə səslənən yeganə Azərbaycan radiosu. 105 FM. Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxt hazırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan 6 ay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.
4: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
5: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
6: Və budur, 100% tam onlayn kredit. Elə indi Bank of Bakunun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol, 80 min manatlıq nağd pul krediti əldə et. Məbləğ dərhal hesabına köçürülsün.
7: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
5: Premium Residence Sipris layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
3: Diqqət, vergi ödəyiciləri, rüblük hesabat dövrüdür. Vaxt itirməyin, növbə gözləməyin. İndi sima imzanı pulsuz əldə edin və hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz şəkildə göndərin.
4: Deluxe Residence Sibriz'de satışa başladı. 20% ilkin ödeniş, 48%

0: 8 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxresidence.az.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin. 105 FM.
2: Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Aksu 88 FM, Axtafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.
3: Danışır Bakı, saat 18'di.

0: Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmalə Zeynalzadədir. Prezident İlham Əliyev bugün Yordaniya Haşimlər Krallığının baş nazirinin müavini, Xarici İşlər və Mühacir Məsələləri naziri Əymən Əs-Safadini qəbul edib. Görüşdə Azərbaycanla Yordaniya arasında dostluq və qardaşlıq münasibətlərinin inkişafından məmnunluq ifadə olunub. Tərəflər siyasi, iqtisadi, energetika, investisiya, humanitar və digər sahələrdə əməkdaşlığın genişləndirilməsi, hökumətlərarası komissiyanın fəaliyyəti və parlamentlərarası əlaqələri müzakirə ediblər. Təhlükə olan coğrafiyalarla bağlı ilkin olaraq xəbərdarlıqlar verilir. Təəssüf ki, bəzən başqa ölkələrdəki hərbi münaqişələrdə Azərbaycan vətəndaşları da iştirak edirlər. Bunu Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov, Yordaniya Baş Nazirinin müavini, Xarici İşlər və Mühacir Məsələləri Naziri Əymən Əs-Safadi ilə birgə Bakıda keçirilən brifingdə deyib.
1: Ölkələrimiz arasında, xalqlarımız arasında dostluq bağlarının daha da dərinləşməsi üçün humanitar sahədə olan əlaqələrə xüsusi diqqət yetirilməsinin önəmi bir daha bugün vurğulandı və bu barədə razılıq əldə edildi. Hesab edirik ki, mədəniyyət və təhsil sahəsində mövcud olan layihələrin davam etdirilməsi, onların daha da genişləndirilməsi xüsusi önəm

0: İnşafa Yardım Agentliyi uzun illər ərzində Yordaniyanın aidiyyat qurumları ilə əməkdaşlıq edir. Yaxşı xəbər ondan ibarətdir ki, may ayının sonundan artıq müntəzəm birbaşa reislərin başlanmışdır. Hər iki həftədə bir dəfə, ancaq qarşılıqlı şəkildə bu məsələdə müzakirə edildi ki, reislərin sayının artırılmasına ehtiyac olacaq və bugün biz iki ölkə arasında qarşılıqlı şəkildə vətəndaş pasport sahiblərinin vizalardan azad edilməsi haqqında saziş imzalandı.
1: Quru qoşunlarının hərbi hissələrinin iştirakı ilə 20 qəsli əməliyyat təlimi keçirilir. Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə təlimin ilkin mərhələsində müxtəlif əməliyyatlar icra olunub. Manevrlər gedişində yüksək təşkilatçılıq nümayiş etdirilib. Taktiki fəaliyyətlər vətən müharibəsinin və son dövrlərdə dünyada baş verən silahlı münaqişələrin təcrübəsi nəzərə alınaraq həyata keçirilib. Azərbaycan ordusunun arsenalındakı müasir pilotsuz uçuş aparatları, radioelektron mübarizə və radiotexniki kəşfiyyat vasitələri, yüksək dəqiqlikli silah sistemləri kompleks şəkildə tətbiq olunub. Hava və radiotexniki kəşfiyyat tapşırıqlarının praktiki döyüş atışlarının yerinə yetirilməsində şəxsi heyət yüksək peşəkarlıq nümayiş etdirib. İşğaldan azad edilmiş ərazilərə böyük qayıdış proqramı davam edir. Bugün daha 54 ailə Xocavəndin Quzey Xırman və Güney Xırman,

0: Susanlı'nın kişi kaladeresi kendine ise 15 aile, imumilikte 51 nəfər yola salınıb. Artıq doğma yurda çatan sakinlərə mənzillərdən açarları təqdim olunub.
1: 16,3 hektar sahəmiz var. 10 nəfər kooperativ üzvləridir. Biz özümüz elə bu sahələrdən çox belə məhsul gözləyirik, güclü məhsullar. Allah şükür, var göz qabağında, deyir, görülən dağa nə bələdçi. Bundan yaxşı heç nə ola bilməz.
2: İçinlə çox məmnunuq, çünki məhsulumuz boldu. Şükür Allah, kombaynlar gəlirlər, kombaynlar biçin aparırlar. Çox sevinirik ki, burada bir taxıl biçin aparır. Yəqin ki, 3 ton, 4 ton hər setlərdə götürəcəyik.
3: Bizdə taxıl sahələri həm pivot layihə, yəni yeni suvarma

0: dövründə mütəmadi olaraq minalanmaya məruz qalmışdı və işğaldan azad olunmuş ərazilərdə ən çox minalarla çirklənmiş ərazilər həmin ərazilər hesab olunur. Bunu nəzərə alaraq dövlət tapşırığına uyğun olaraq ən çox minalarla çirklənmiş ərazilər, yəni keçmiş təmas xəttinin ərazisi fiziki bariyer olaraq çəpərləmədən istifadə olunmuşdur.
1: Dünya gündəminə gəlincə, Macaristanın baş naziri Peter Magyar ölkəsindən Rusiya-Ukrayna münaqişəsi ilə bağlı mövqeyinə aydınlıq gətirib. Ankarada NATO sammiti çərçivəsində verdiyi açıqlamasında hökumət başçısı Kiyevə humanitar dəstəyi davam etdirəcəklərini bildirib, hərbi yardım

0: daha yaxşı işləməyə qadir olan Avropalı müttəfiqləriniz olacaq.
1: İran ətrafında gərginlik yenidən artır. Amerika Birləşmiş Ştatları Mərkəzi Komandanlığı İranın Hörmüz boğazında 3 kommersiya gəmisinə hücumuna cavab olaraq 80-dən çox hərbi hədəfə zərbələr endirdiyini açıqlayıb. Vaşinqton bildirir ki, bu addım İranın beynəlxalq gəmiçiliyə təhlükə yaratmaq imkanlarını zəiflətmək məqsədi daşıyır. Amerika Birləşmiş Ştatları administrasiyası paralel olaraq Tehrana verilmiş sanksiya güzəştlərini də ləğv edib. Efirdə xəbərlərdir. İyulun 12-sində 1-ci və 4-cü ixtisas qrupları üzrə ali təhsil müəssisələrinə qəbul imtahanı keçiriləcək. Dövlət İmtahan Mərkəzinin məlumatına görə, həmin gün həm də 3-cü ixtisas qrupunun DT və TC alt qruplarının seçən abituriyentlər coğrafiya fənni üzrə imtahan verəcəklər. Proses saat 10-da başlayacaq, saat 9:45-dən sonra gələnlər isə imtahan binasına buraxılmayacaqlar. Bu il imtahanlarda ümumilikdə 36.356 abituriyentin iştirakı nəzərdə tutulur. Bunun üçün 153 imtahan binası və 2658 zal ayrılıb, 3300-dən çox nəzarətçi cəlb edilib. Sabirabadda polisin keçirdiyi əməliyyat nəticəsində narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsini təşkil etməkdə şübhəli bilinən 34 yaşlı İmran Şabanov saxlanılıb. Ondan 10 kilograma yaxın narkotik vasitə olan heroin, həşiş və marixuan aşkarlanıb. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb. Saxlanılan şəxs barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Sonda hava məlumatı. Sabah ölkəmizin bəzi yerlərində ara bir yağış yağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli intensiv olacağı, dolu düşəcəyi gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 19-23, gündüz 28-31, Aran rayonlarında gecə 20-24, gündüz 30-35, dağlıq ərazilərdə isə gecə 10-15, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Kəmalə Zeynalzadə idi.

0: mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illi 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Fasilə bitdi. Sıra biznesinizdədir. Elə indi Bank of Bakudan 100 min manatlıq sahibkar kreditini minimum 9.9%-lə sifariş edin. Biznesinizi Bank of Baku ilə böyüdün.
2: Bank of Baku 18 Fevral 2005-ci il tarixi 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
3: Xalq Bankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalq Bank

0: qurumlarda, xəbər portallarında dayanmadan sosial şəbəkədə yayırıq ki, sürücülərimiz agah olsun, bunu bilsinlər. Baxın, xırda bir şey deyim sizə ki, yol nəqliyyat hadisəsi baş verir, maddi ziyanla nəticələnən bir qəzadır. Xırda bir toqquşmadır. Sürücülər heç biri avtomobili yolun hərəkətçəsindən çəkmir.
1: Saxlayır orada.
0: Saxlayır orada. Eyni zolaqda gələn sürücülər artıq əziyyət çəkir və digər zolaqlara getməyə çalışırlar. Artıq zolaqlarda, belə deyək də, yolun buraxıcılıq dərəcəsi zəifləyir. Və bəzi sürücülər də həmin o qəzanın yanına keçəndə başlayırlar, həmin qəzanın mobil telefonu qeydiyyata almağa. Və yaxud da dayanırlar yanından keçərkən bir 2-3 saniyə avtomobil sanki saxlayırlar, biraz baxırlar qəzaya, bir araşdırma sanki aparırlar. Bu formada dayanıb baxırlar və bu da istərsəmək daha da yolun hərəkətinin dayanmasına təsirini göstərir. Və biz də dəfələrlə qeyd eləmişik ki, əgər yol nəqliyyat hadisəsi baş verirsə, bu günlər demək ki, olar ki, hər bir vətəndaşımız, sürücümüz ağıllı telefonlardan istifadə edirlər.
1: Bəli, təbii.
0: Özünüz mobil telefona qeydiyyat alın. Baxın, bunu sığorta şirkəti də deyir, biz də deyirik ki, bunu mobil telefona qeydiyyat alın, qəzanın baş vermə yerini, avtomobilə dəymiş ziyanı və avtomobili yolun kənar hissəsinə, hərəkət hissəsinə, hansı ki, sürücülər rahat və rahat şəkildə dayanmadan gedə bilsinlər. Amma hərəkətsiz və kənar hissəsinə çəkin deyəndə də, yəni bildirmir ki, gedin avtomobili, tutaq ki, qəza baş verir bir Astamalı rayonda, gedin saxlayın səhv bayrağı, belə deyil, və yaxud da çıx ged evin və həyətdə gözdə deyil.
1: Bu, yəni, bu təklifdən su istifadə eləyənlər
0: yəni, də var. Ən yaxşı variantı dəyərləndirmək üçün, ən yaxşı halı ki, sürücülərimiz rahat geçsin, harada saxlaya bilərsən, o formada saxlamalısın ki, digərləri əziyyət çəkməsin həmin o iki qəzanın səbəbkarına. Və digər məsələ, baxın, vətəndaş qeyd edir ki, mən dövlət yol polisini gözləyirəm gəlsin, siqortanın əməkdaşını gözləyirəm ki, gəlsin, ondan sonra çəkəcəm. Axı, həmin yerə siqortanın da əməkdaşı, dövlət yol polisinin əməkdaşı avtomobillə gəlirlər, onlar da gəlib çıxa bilmirlər, əziyyət çəkirlər. Tamam, tutaq ki, dövlət yol polisinin əməkdaşı operativ nəqliyyat vasitəsidir, müəyyən siqnallardan, səs siqnallarından istifadə edərək yola çıxaraq gəldi, çatdı. Bəs siqortanın əməkdaşı necə gələcək? Bunun üçün də şərait yaratmaq lazımdır, bu da həmin sürücülərin üzərinə düşür. Və bəzi hallarda ilə heç bildirirlər ki, biz yox çəkmirik. Yəni, bunu inad eləməyin, bunun axıra qədər ki, aparmaq üçün mən çəkmirəm.
1: Səbəb kimi nə göstərirlər?
0: Səbəb kimi göstərirlər ki, mən arxayın deyiləm. Birdən gələrlər, mənə problem yaradarlar, deyərlər ki, avtomobil yerindən çəkmirsiniz. Amma biz də bunu bildiririk. Baxın, mən dövlət yox olsa əməkdaşı olaraq da bildirirəm, qeyd edirəm ki, avtomobili çəkə bilərsiniz.
1: Bu həm özü. Yəni, bu sığorta şirkətinə, şirkətindən qorxud da, yəni.
0: Yəni, fikirləşirlər ki,
1: lazım qədər ödəniş eləməzlər,
0: yəni bilmirəm. Sığortanın ödənişi tam olunmaz, deyərlər, hadisə yerinə yayılmırsan, amma çəkinmirsən, amma xeyr, sən hadisə yerinə yayılmırsan. Sənin bu etdiyin hərəkət sadəcə digər sürücülərə anlayışdır, digər sürücülərin rahat və təhlükəsiz getməkdir. Və bir məsələni də qeyd edeyim ki, dövlət yol polisinin əməkdaşı da həmin hadisə yerini xüsusi texniki vasitələrlə də görür. Yenə də orayla da araşdırır və baxır və məsələyə də tam hüquqi qiymət verilir. Amma bir məsələni də qeyd edeyim ki, bu məsələn tıxacın yanmağında bir məqamdır. Və yaxud da belə bir halına rastlaşırıq ki, hər zaman hərəkətin intensiv olduğu bir küçədə və bilirik ki, bu küçədə tıxac olmur. Amma avtomatik hər zaman getdiyimiz bir küçədə tıxac yaranırsa, biz düşünürük ki, görürsən buna səbəb nədir? Yəni,
1: burada... Deməli, bu 99% süni tıxacdır.
0: Bəli, süni tıxacdır və artıq fikirləşirsən ki, bir dənə yolun soluna çatdım, sonunu görüm ki, səbəb nədir də? Yəni, bu yol həmişə gedib, niyə dayanıb? Və yolun sonuna çatanda baxırsan ki, bir avtomobil nasaz formada yolun hərəkətçəsində qalıb. Və yaxud da yanacağı bitib, digər sürücülərdən yanacaq axtarır. Və yaxud da baxırsan ki, öz avtomobilin arxasından yanacaq götürür. Yəni artıq öz avtomobilin arxasından yanacaq götürürsə, bu o deməkdir ki, bu sürücü öz xasiyyətini bilir. Bu fikirləşir ki, məndə yanacaq bitə bilər, qoy arxada
1: ehtiyatım olsun.
0: Ehtiyatım olsun. Axı sən avtomobili hərəkət edirsənsə, qapından çıxanda səhər bunu mühərrik işə salanda baxmalısan ki, A nöqtəsindən B nöqtəsinə gedirəm və yanacağım varmı? Bu məni nə qədər apara bilər? Sən gətirib onu tam yolun hərəkətçəsində bitəcək yerdə saxlayırsansa ki, avtomobil getmir, artıq dayanır, demək bu sənin günahındır. Və sənə görə də başqaları əziyyət çəkir. Başqaları da niyə görə sənə görə əziyyət çəkməlidir? Niyə başqasının haqqına razılığına səbəb olmalısınız?
1: Ümumiyyətlə, yanacağı bitən avtomobili belə itələyərək yolun kənar, sağ tərəfinə ən azından çəkmək olar.
0: Baxın, bəzi hallarda elə vəziyyət yaranır ki, nə qədər sağa çəksə də 4 zolaqlı bir yoldur.
1: Gedib bütün zolaqlar
0: bəli dolu, avtomobillər sürətli gəlir. Bu da dayanıb burada nasaz formada qalırsa, demək artıq bu problemə gətirib çıxardır. Və bəzi hallarda nasaz olur qalır. Biz dəfələrlə qeyd edirik ki, avtomobili istismar edirsənsə, bunu idarə edirsənsə, avtomobil mütləq şəkildə saz vəziyyətdə idarə olmalıdır. Bu sizin həyat və sağlamlığınızı daşıyır. Sizi A nöqtəsindən B nöqtəsindən aparan bir texnikadır. Texnika ilə zarafat etmək olmaz. Bu bizi, belə deyək də, necə öz həyat və sağlamlığınızı qorumaq üçün həkimlərdən gedib keçirir, check-up-lar eləyiriksə,

0: avtomobil də yoxlamalıdır. Sən özünü nə qədər get yoxla, özünü tam sağlam saxla. Sənin avtomobilin nasazsa, sənin o sağlamlığın heç bir mənası olmayacaq. Avtomobil nasaz olmasına görə sən bir gün qəzanın qurbanı ola bilərsən.
1: Bəli. Və o sağlamlıq da əldən gedəcək və digər resurslar və imkanlar da.
0: Digər məsələdə, Kənan bəy, məsələn, dayanma durma nişanı var. Yəni burada avtomobil saxlamaq olmaz. Bu nişan var. Və yaxud da nişan yoxdur, sən yol hərəkətçəsində saxlayırsan, ikinci zolaqda saxlayırsan. Bu da gətirir, sünnət xazın yaranmasını çıxardır və bu daha çox biz sansalarda bunu rastlaşmışıq. Taksi fəaliyyətində məşğul olan şəxslər bir də görsən ki, sərnişini götürmək üçün, sərnişinin sırf qeyd elədiyi yerdə saxlayır, götürür. Və dayanır hətta orada sərnişini axtarır. Deyir, mən buradayım. Yəni, bunu kənardan biz nə qədər şahid olmuşuq. Və həmin yerdə ən azı dəqiqə yarım, iki dəqiqə dayanır ki, sərnişin gəlib minsin və baxsan ki, dayanma durma qaydası qadağan olan yerdə saxlayır və yaxud ikinci sırada saxlayır ki, hərəkətçəsində. Bu da sünnət xacın yaranmasına, yolun buraxıcılıq dərəcəsinin zəifləməsinə, digər sürücülərin haqqından azalan bir məna olaraq səbəb yaradır. Və qeyd edeyim ki, yolun hərəkətsə ikinci sırada saxlaması özü 80 maddə 2 bal inzibat xətaları cərimə ilə tənzimlənir. Və yaxud dayanma durma qaydalarının pozulması 20 ad cərimə ilə tənzimlənir. Bəzi hallarda baxır ki, sürücü fikirləşir ki, həmin ərazidə xüsusi texniki vasitə yoxdur, mən saxlayıb tez 2 dəqiqə götürə bilərəm. Yaxşı, orada xüsusi texniki vasitə yoxdursa, bəs bu qədər insan sənə görə əziyyət çəkməlidir. Bəs sən həmin yerə çatana qədər həmin sərnişinlə danışıb deyə bilərsən ki, orada avtomobil saxlaya bilmirəm.
1: Ümumiyyətlə sürücülərdə belə bir məntiq var. Əksər sürücülərdə, hamısında demirəm, əgər cərimə yoxdursa, cərimə təhlükəsi yoxdursa, deməli qaydanı pozmaq olar. Belə bir standartlaşmış bir düşüncə var. Yəni radar olmayan yerdə, texniki vasitə olmayan yerdə, heç yer çəkmirsə, cərimə gəlməyəcəksə, nə bilim bir heç kim görməyəcəksə, məsələn yol polisi əməkdaşı yoxdursa, deməli qaydanı pozmaq olar. Əşi onsuz da heç kim görməyib.
0: Baxın, məntiqən düşüncə ilə də bunu fikirləşəndə görürsən ki, hər bir sürücünün

0: başlanğıcına bir əməkdaş qoyula bilməz. Nə bu qədər Təbii. Şəxsiyyət var, nə də bu məntiqdən də düzgün deyil. Sürücünün öz vicdanı, öz intizamı mütəmadi olaraq hər zaman yerində və qaydasında olmalıdır. Sən fikirləşirsən ki, ərazidə dövlət yox, bu əməkdaşı yoxdur, mən qaydanı rahatlıqla poza bilərəm. Bu hər zaman belə olmur. Anidən də keçə bilər oradan dövlət yox, bu əməkdaşı və yaxud da başqa sürücü səni bir registratorla qeydiyyat alıb, bizim qaynar xətt nömrələrimiz var, sosial şəbəkə xətt səhifələrimiz var, hansı ki, göndərirlər də. Və biz Aha. də həmin şəxslər barəsində, sağ olsun ki, həmin şəxslər də bizə dəstək olurlar. Biz də həmin şəxslərin özlərini dəvət edib, özlərinin iştirakı ilə həmin şəxslər barəsində də qanunverici uyğun tədbir görülür. Yəni, elə fikirləşməsinlər ki, ərazidə kamera yoxdur, görən olmadı, və yaxud da dövlət yox, əməkdaşı yoxdur. Hər bir sürücü qaydanı məsuliyyətli şəkildə yanaşmalıdır. Digər sürücülər nəzərə almalıdır. Əgər biri qaydalara qeyri-ciddi yanaşırsa, fikirləşsin ki, başqasının da həyat və sağlamlığı təhlükə altındadır. Ümumiyyətlə qeyd edirəm ki, yol birgə məsuliyyət yeridir, yol birgə iştirakçılıq yeridir, yol zarafat meydanı deyil, cəsarət yeri deyil, yollar bizi bir-birimizə qovuşduracaq olan bir infrastrukturdur. Bu da o deməkdir ki, biz o yolları istifadə edirik ki, məqsədlərimizə gedib çata bilək. Amma biz bu yolda öz bildiyimiz kimi idarə eləyək, öz bildiyimiz qanunlarını idarə eləyək, bu düzgün deyil. Sükan arxasında yerləşən hər bir sürücü mövqeyindən, kimliyindən, statusundan, şəxsiyyətindən asılı olmayaraq qaydalara hamı bir mənə olaraq eyni yanaşmalıdır. Bu qanunvericilik də bunu deyir.
1: Təşəkkürlər Elvin bəy, müzakirəmizə qayıdacağıq. Əslində bu çox geniş mövzu, söhbət üçün ixracların səbəblərindən gedir. Yay ayları olsa da yenə də şəhərin bəzi küçə və prospektlərində biz mütəmadi olaraq ixraca rast gəlirik. Bunun əsas səbəbləri nələrdir? Elə biraz əvvəl Elvin bəy geniş ətraflı məlumat verir. O söhbətimiz davam edəcək bir musiqi fasiləsindən sonra.

0: Belə, əziz dinləyicilər, mahnı fasiləsi başa çatdı və mövzumuza yenə qayıdırıq. Yollarda yaranan süni tıxaclardan danışırıq bugün və onların səbəblərindən. Musiqiyə qədər olan hissədə mənim həm söhbətim başda Ölüyət və Polis İdarəsinin bölmə rəisi Elvin Hacıyev ətraflı danışdı. Yəni şəhər küçələrində, paytaxt küçələrində daha çox rast gəlinən süni tıxac taclardan, amma mənim belə bir sualım da var, çünki yay aylarıdır, əksər paytaxt sakinləri, ümumiyyətlə digər şəhər və bölgələrdə yaşayan insanlar da səyahətlərə gedirlər, müxtəlif bağ evləri və s. xüsusilə də bölgələrə istiqamətlənərkən orada bu bir zolaqlı yollar olur. Yəni hər istiqamətdə cəmi bir zolaq olur avtomobil üçün və bəzən həmin zolağı ağır bu kənd təsərrüfatı texnikaları tuturlar və uzun bir müddət onların arxasıca 5, 10, 15 avtomobil hərəkət edir. Bu kimi hallarda ümumiyyətlə nə etmək lazımdır və Dövlət Yol Polisi hansı tədbirlər görür?
1: Baxın, elə biz bu günləri Baş Dövlət Yol Polisi arası olaraq kənd təsərrüfatı sahəsində çalışan hüquqi və fiziki şəxslərə də bir müraciət ünvanladıq. İlk növbədə mən bu müraciətimi bildirim, daha sonra içində qeyd edəcəm, məsələn, ümumiyyətlə, mövsümlə əlaqədar avtomobil yollarında kənd təsərrüfatı texnikalarında sayı artmaqdadır. Çünki mövsümlə əlaqədar olaraq həmin texnikalar daha çox fəaliyyətdə olurlar. Və lakin bir sıra hallarda bu tip nəqliyyat vasitələri ilə yük və sənişin daşıma qaydalarının pozulması, onların texniki tələblərə cavab verməməsi, ağırlıq dərəcəsi yüksək olan yol qəzalarına da şərait yaradır. Yəni, xatırlatmaq istərdim ki, texniki təhlükəsizlik baxımından istifadəyə yararsız, xarici işıq cihazlarına əsas, daha sonra dövlət qeydiyyat nişanları yerində olmayan kənd təsərrüfatı texnikası ilə daşınmaların həyata keçirilməsi sürücü ilə yanaşı digər hərəkət iştirakçıları üçün də ciddi təhlükə yaradır. Əkin sahələrində çalışan insanların qanunvericiyə uyğun təsdiq edilməmiş yük avtomobillərində traktor və ya qoşqularda daşınması, ot kütləsinin, müxtəlif növ məhsulların qablaşdırılmadan çəki və ölçü parametrləri aşılmaqla nəql edilməsi də ağırlıq dərəcəsi yüksək olan qəzaların baş verməsinə zəmin yaradır. Bəzi hallarda biz görürük ki, həmin texnikaların arxasında insanları daşıyırlar, onlar çoxlu sayda insan dayanır, ayaq üstə gedir, heç bir onların belə deyək təhlükəsizliyi təmin olunmur. Bu formada daşınması da qadağandır.
0: Eyni zamanda çox üzr istəyirəm Elvin bəy, bəzən qoşqular olur həmin o texnika vasitələrə və daha doğrusu ağır o kənd təsərrüfatı texnikasına və onların üstünə saman falan yığırlar. Onlar yola dağılır, bəzən avtomobilin üstünə düşür, tökülür.
1: Baxırsan ki, bir də həmin samanları artıqlaması ilə doldurublar. Yəni,
0: normadan artıq
1: doldurublar. Normadan da düzgün etmədən elə bir formada daşıyırlar ki, onun yerə düşməsi, arxadan gələn sürücüyə də təhlükə.

0: hansı avtomobilin önünə yıxıla bilərəm inşallah.
1: Bəli, yıxıla da bilər həmin avtomobilin önünə, hansı ki axtarılan gələn avtomobilində gələn üstünə düşə bilər ki, üstündən keçə bilər onun. Bu da bizim arzulamadığımız bir səhnədir. Ona görə də əgər bizi dinləyirlərsə, eşidirlərsə, bununla bağlı biz müraciət də bu günləri verdik. Bu da sosial şəbəkələrdə, Instagram və

0: 0515-44-də zəng et.
1: Elektron imzanı başqasına verdiyidə şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin. Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
2: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
3: Və budur, 100% tam online kredit. Elə indi Bank of Bakının Dost Bank mobil tətbiqinə daxil ol, 80 min manatlıq nağd pul krediti əldə et. Məbləğ dərhal hesabına götürülsün.
4: Bank of Bakı 18 fevral 2005-ci il tarixi 247 nömrəli lisenziyayla fəaliyyət göstərir.
5: Positano, Bali, Mikomus və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Fasilə bitdi, sıra biznesinizdədir. Elə indi Bank of Bakudan 100 min manatlıq sahibkar kreditini minimum 9.9%-də sifariş edin. Biznesinizi Bank of Baku ilə böyüdün.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixi 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
1: Elektron imzanı başqasına versən, haqqında hər şeyi görən, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də Sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun.
5: Premium Residence Sibris layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
6: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Hər birimizə doğma olan qədim Bakı şəhərində 100 il əvvəl danışır Bakı deməklə öz fəaliyyətini bəyan edən Azərbaycan Radiosu fəaliyyətə başladı. Bu 100 il ərzində böyük bir inkişaf yolu keçib qocalmadı, ucaldı. Mən də əmək fəaliyyətinə bizim radiodan başlamışam. 1970-ci illərdən bir çox verilişlər hazırlamışam. İlk dəfə radio səhvalarında hazırladığım sürətlər yayınlananda, səsim eşidiləndə özümü dünyanın çox xoşbəxt adamlarından biri hesab eləmişəm. Bu sevinc məndə bugün də yaşayır. Sərhəd tanımayan Azərbaycan radiosuna daha böyük uğurlar arzulayıram. 100 yaşın mübarək, qocalmayan, ucalan Azərbaycan radiosu, bizim doğma, bizim əziz radiomuz.
1: Əməkdar jurnalist Etibar Babayev.
2: Azərbaycan radiosu sizin dalğanız.

0: Hər evdə, hər yerdə səslənən yeganə Azərbaycan radiosu. 105 FM.
1: Hər şeyi itirmişdim. İndi də öldüm.
2: Onun yanına getmək istəyirəm, nə olar?
3: Elə bilirdim, bəbir öləndə sevinəcəm.
4: Mənim şirkətdən çox böyük planlarım var.
5: Qədrin də yanda belə eləsəm, sərt başa düşəcək. Belə biləcək ki, sevirsən sən onu.
3: Benim əlim asan öldü, elədiklərinin cəzasını çəkmədi, ona görə sevinə bilmirəm.
6: Bloka attı qız ona.
5: Yox.
1: Sakit dər, xayiş edirəm.
3: Niyə rahat yaşaya bilim? Niyə pis şeylərdən əl çəkə bilim?
4: Səndən fərqli olaraq mən başa düşürəm və sən əlimə başlayam.
1: Hər şey görə özümü günahkar hissedirəm.
7: Dirilən adam bu axşam saat 22-də.
8: Azərbaycan radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırdıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Aksu 88 FM, Axtapa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.
9: Danışır Bakı, saat 19'du.

0: Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosunda xəbər vaxtı, studiyada Kəmal Zeynalzadədir. Prezident İlham Əliyev bugün Yordaniya Haşimilər Krallığının baş nazirinin müavini, Xarici İşlər və Mühacir Məsələləri naziri Əymən Əs-Safadini qəbul edib. Görüşdə Azərbaycanla Yordaniya arasında dostluq və qardaşlıq münasibətlərinin inkişafından məmnunluq ifadə olunub. Tərəflər siyasi, iqtisadi, energetika, investisiya, humanitar və digər sahələrdə əməkdaşlığın genişləndirilməsi, hökumətlərarası komissiyanın fəaliyyəti və parlamentlərarası əlaqələri müzakirə ediblər. Bakıda Xəzər-Qara Dəniz Avropa Yaşıl Enerji Dəhlizi layihəsi üzrə nazirlər iclası keçirilib. Energetika Nazirliyinin məlumatına görə, iclasda yaşıl enerjinin inkişafı və ötürülməsi sahəsində strateji tərəfdaşlıq çərçivəsində görülən işlər müzakirə olunub. Tədbirdə Azərbaycan, Gürcüstan, Rumıniya və Macaristanın nümayəndələri, eləcə də Avropa İttifaqı, Beynəlxalq Maliyyə İnstitutları və layihənin tərəfdaş qurumlarının təmsilçiləri iştirak ediblər. Energetika Naziri Pərviz Şahbazov.
1: Bugünkü iclas Xəzər-Qara Dəniz Avropa Yaşıl Enerji Dəhlizinin inkişafında yeni mərhələnin başlanğıcını qoyur. Davamlı əməkdaşlıq nəticəsində texniki iqtisadi əsaslandırma uğurla tamamlanıb. Aparılmış qiymətləndirmələr layihənin texniki və iqtisadi cəhətdən həyata keçirilə bilən strateji baxımdan mühüm layihə olduğunu təsdiqləyib. Artıq layihənin inkişafı və icrası mərhələsinə qədəm qoyuruq.
0: Azərbaycanda ilk dəfə mədəniyyət hüququ ixtisaslaşması üzrə magistrantların dissertasiya müdafiələri keçirilib. Mədəniyyət Nazirliyinin təşəbbüsü ilə yaradılan bu ixtisaslaşma ölkədə mədəniyyət hüququ sahəsində peşəkar hüquqşünas kadrların hazırlanmasında yeni mərhələnin başlanğıcı hesab olunur. Mədəniyyət Naziri Adil Kərimli.
2: Möhtərəm cənab prezidentin rəhbərliyi altında həyata keçirilən mədəniyyət siyasətinin əsas istiqamətlərindən biri eyni zamanda mədəniyyət konsepsiyasında əksini tapan əsas istiqamətlərdən biri məhz bu sahədə

0: peşəkar kadr hazırlığı təmin edilməsi və yüksək ixtisaslı kadrların hazırlanmasıdır ki, bax bu tələbdən irəli gələrək ilk dəfə olaraq Bakı Dövlət Universitetində mədəniyyət hüququ ixtisaslaşması üzrə magistratura pilləsi açılmış və 24-cü ildə bu ixtisaslaşma üzrə qəbul edilmiş tələbələr, magistrantlar artıq bugün məzun olaraq öz müdafiələrini, öz dissertasiya işlərinin müdafiəsini etdilər. 5 nəfər magistr bu il bitirərək artıq mədəniyyət sahəsində idarə etmənin müxtəlif istiqamətlərində əmək fəaliyyətinə cəlb olunmuşdur.
1: Dünya gündəminə gəlincə, Qərblə Rusiya arasında qarşıdurmanın davam etməsi ciddi risklərə gətirib çıxara bilər. Bulqaristanın baş naziri Rumen Radov Ankarada NATO üzv ölkələrin zirvə görüşü çərçivəsində belə bir xəbərdarlıqla çıxış edib.
2: My message is clear.
3: Mesajım aydındır. Biz kollektiv Qərb ən böyük nüvə dövlət üzərində qələbə qazanmağa çalışırıq. Lakin onların hiperses raketlərindən qorunmaq üçün kifayət qədər imkanlarımız yoxdur. Bu isə nüvə silahı ilə cavab riskini ciddi şəkildə artırır. Çox təhlükəlidir. Məhz buna görə biz eskalasiya üçün deyil, diplomatiya və sülh üçün mümkün qədər tez bir zamanda şərait yaratmalıyıq.
1: Ankara'da NATO samitində iştirak edən Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump'ın Qrenlandiya ilə bağlı son açıqlaması Vaşinqtonun bu məsələdə mövqeyinin dəyişmədiyini bir daha nümayiş etdirib. Ağ Ev rəhbəri Danimarkanın bu ərazinin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün yetərli vəsait ayırmadığını bildirib. O Qrenlandiyanın Amerika Birləşmiş Ştatlarının nəzarətinə keçməsinin tərəfdarı olduğunu deyib. Rəsmi Kopenhagenin sözügedən məsələyə münasibəti çox gecikməyib. Danimarkanın baş naziri Mette Frederiksen:
4: Əfsuslar olsun ki, ABŞ-nin bu məsələ ilə bağlı mövqeyi çox aydındır. Bizim də mövqeyimiz hər zaman olduğu kimi aydındır. Sözsüz ki, Qrenlandiya satılmır. Ümidvarıq ki, hamı, o cümlədən bütün müttəfiqlərimiz Qrenlandiya xalqının öz müqəddəratını təyin etmə hüququna hörmət edəcək. Biz suveren dövlətiyik. Hər kəsin bizim ərazi bütövlüyümüzə və suverenliyimizə hörmət etməsi vacibdir.
1: Yeri gəlmişkən, NATO-nun Ankara sammitinin gündəliyində müdafiə sənayesi sahəsində əməkdaşlıq xüsusi yer tutur. Artıq sammitin ilk günündə Avropanın iki mühüm dəniz dövləti arasında hərbi strateji tərəfdaşlığa dair yeni saziş imzalanıb. Bu yeni müqavilənin əsas detalları nədən ibarətdir? Bu barədə Berlindən xüsusi müxbirimiz Günay Məmmədova ətraflı məlumat verir.
5: Bəli, bu müqavilə sammitin ilk günlərinin ən çox müzakirə olunan mövzularından biridir. Böyük Britaniya və Niderland ümumi dəyəri 3,2 milyard dollar olan yeni hərbi dəniz tərəfdaşlığı sazişinə imza atdılar. Sənədi Britaniyanın baş naziri Keir Starmer və Niderlandlı həmkarı Rob Yutton təsdiqlədilər. Qeyd edeyim ki, razılaşmaya əsasən tərəflər birgə olaraq yeni nəsil 8 ədəd hərbi desant gəmisi inşa eləyəcəklər. Hər iki ölkə 4 gəmi alacaq. Bu 160 metrlik nəhəng layihə barədə danışan Britaniya baş naziri Keir Starmer bildirdi ki, Britaniyanın sənaye təcrübəsi ilə Niderlandın layihələndirmə və dənizçilik bacarıqlarının birləşməsi NATO-nu daha da gücləndirəcək.
1: Ölkə xəbərləri ilə davam edirik. İyunun 30-da liseyə və gimnaziyalara mərkəzləşdirilmiş qaydada təşkil olunan qəbul imtahanının nəticələri açıqlanıb. Bugündən seçim prosesi başlayıb. Təhsil institutundan bildirilib ki, proses iyulun 14-ü saat 12-yədək davam edəcək. Namizədlər maksimum 3 liseyi seçə bilərlər. Seçimdə 3 liseyi qeyd etməyə məcburi deyil. Şagird seçdiyi liseyə və ya gimnaziyaya qəbul olunduğu təqdirdə şagirdlərin elektron yer dəyişmə sistemi aktivləşdiriləcək və onun üçün avtomatik yer dəyişmə sorğusu yaradılacaq. Qəbul olunan şagirdlərin sənəd qəbulu prosesinin avqust ayının ilk yarısında həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur. Avtomobil yollarında hərəkət edən kənd təsərrüfatı texnikalarının sayı artır. Bəzən bu nəqliyyat vasitələri ilə yük və sərnişin daşıma qaydalarının pozulması yol qəzalarına şərait yaradır. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi sürücüləri bu texnikalardan istifadə zamanı təhlükəsizlik qaydalarına riayət etməyə çağırıb. Qeyd olunur ki, texniki təhlükəsizlik baxımından dövlət qeydiyyat nişanları yerində olmayan kənd təsərrüfatı texnikası ilə daşımaların həyata keçirilməsi sürücü ilə yanaşı digər hərəkət iştirakçıları üçün də ciddi təhlükədir. Sonda hava məlumatı. Bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunur. Temperatur 30 dərəcəyə dək yüksəlib. Bəs qarşıdakı günlərdə ölkə ərazisində hava şəraiti necə olacaq? Ətraflı Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin proqnozlar bürosunun direktoru Gülşad Məmmədovadan eşidək.
6: İyulun 9-u və 10-unda Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti dəyişkən bulutlu, əsasən yağmursuz olacaq. Lakin 9-cu səhər saatlarında bəzi şəhər ətrafı ərazilərdə qısa müddətli az yağış yağacağı ehtimalı var. Mülayim şimal-şərq küləcək. Havanın maksimal temperaturunun 27-31 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Bölgələrdə də 9-unda bəzi ilədə yağıntılı hava şəraiti müşahidə olunacaq. Ayrı-ayrı ilədə yağıntıların qısa müddətdə intensivləşəcəyi, şimşək çaxacağı, doluşacağı ehtimalı olunur. 9 axşam saatlarından yağıntılar tədricən kəsiləcək. Onun da əksər rayonlarda yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq. Havanın maksimal temperaturu Aran rayonlarında 31-36, dağlıq ərazilərdə 20-25, bəzi ilərdə 27-30 dərəcə isti olacaq.
1: Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Kamal Zeynalzadə idi.

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz

0: Bolkart Banko Bako ASC mehsustu. Banko Bako 18 Feral 2005. yıl tarihli 247 numaralı lisansiyeli faaliyet gösterir.
1: Azercell olarak Eskersel xidmətini qürurla təqdim edirik. Artıq hərbi xidmətdə olan əskərlərimiz doğmalarıyla rahat danışa, onlarla ünsiyyətdə ola biləcəklər. Eskersellə.

0: yerden.
1: Azerbaycan Radyosu 105 FM.
2: Azerbaycan dilinin antonimler lügati.
3: Aşağı, yukarı. Aşkar, xəlvət. Aşna, düşmən. Babal, savab. Babat, pis. Babi, dindar. Babilik, dindarlıq. Baqi, fani. Bağırmaq, susmaq. Bağışlamaq, günahlandırmaq. Bağlamaq, açmaq. Bağlı, açıq. Bağrı qara, xoşbəxt. Badalaq, düzlük. Bayaq, dünən. Bayağı, mürəkkəb. Bayağı, mənalı. Bayat, təzə. Bayğın, açıq. Bayram, yaz. Bakir, pozğun. Bala, böyük. Balaca, hündür. Balacalaşmaq, böyümək. Balacalıq, böyüklük.
2: Azərbaycan dilinin antonimlər lüğəti.
4: Bütün Azərbaycana yayılan yeganə səs. Azərbaycan Radiosu 105 FM.

0: FM.
1: Rəqslərimiz Gülşəni. Gülşəni 1960-cı illərdə Bakıda yaranan oyun havasıdır. Təbiət gözəlliklərinə həsr olunduğu üçün Gülşəni adlanır. Bu oyun havasına daha çox nəfəs alətlərinin mahir ifaçısı, unudulmaz sənətkar Bəhruz Zeynalovun repertuarında rast gəlinir. Bayatı Şiraz muğamına əsaslanan Gülşəni rəqsinin musiqisini bəzən elə Bayatı Şiraz muğamında dəramət kimi də ifa edirlər.

0: Salam, axşamınız xeyir, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir, studiyada Kəmal Əzeynalzadədir. Prezident İlham Əliyev bugün İordaniya Haşimilər Krallığının başına görüşdə Azərbaycanla İordaniya arasında dostluq və qardaşlıq münasibətlərinin inkişafından məmnunluq ifadə olunub. Tərəflər siyasi, iqtisadi, energetika, investisiya, humanitar və digər sahələrdə əməkdaşlığın genişləndirilməsi, hökumətlərarası komissiyanın fəaliyyəti və parlamentlərarası əlaqələri müzakirə ediblər. Təhlükə olan coğrafiyalarla bağlı ilkin olaraq xəbərdarlıqlar verilir. Təəssüf ki, bəzən başqa ölkələrdəki hərbi münaqişələrdə Azərbaycan vətəndaşları da iştirak edirlər. Bunun Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov, İordaniya Başnazirinin müavini, Xarici İşlər və Mühacir Məsələləri Naziri Əymən Əs-Səfadi ilə birgə Bakıda keçirilən brifinqdə deyib.
1: Ölkələrimiz arasında, xalqlarımız arasında dostluq bağlarının daha da dərinləşməsi üçün humanitar sahədə olan əlaqələrə xüsusi diqqət yetirilməsi önəmi bir daha bugün vurğulandı və bu barədə razılıq əldə edildi. Hesab edirik ki, mədəniyyət və təhsil sahəsində mövcud olan layihələrin davam etdirilməsi, onların daha da genişləndirilməsi xüsusi önəm kəsb edir. Azərbaycan Respublikasının Beynəlxalq İnkişafa Yardım Agentliyi uzun illər ərzində İordaniyanın aidiyyat qurumları ilə əməkdaşlıq edir. Yaxşı xəbər ondan ibarət.

0: 72 nəfər qayıdır. Şuşanın Kiçik Qala Dərəsi kəndirə 15 ailə, ümumilikdə 51 nəfər yola salınıb. Artıq doğma yurda çatan sakinlərə mənzillərin açarları təqdim olunub. İşğaldan azad ərazilərdə təhlükəsiz yaşayışın bərpası üçün tədbirlər görülür. Mina və digər partlayıcı sursatlarla çirklənmiş sahələrdə konservasiya işləri həyata keçirilir. Daha ətraflı Anamanın regional əməliyyat rəhbəri Xaliq Zülfüqarov məlumat verir.
1: Onlar işğal dövründə mütəmadi olaraq minalanmaya məruz qalmışdı və işğaldan azad olunmuş ərazilərdə ən çox minalarla çirklənmiş ərazilər həmin ərazilər hesab olunur. Bunu nəzərə alaraq dövlət tapşırığına uyğun olaraq ən çox minalarla çirklənmiş ərazilər, yəni keçmiş təmas xəttinin ərazisi fiziki bariyer olaraq çəpərləmədən istifadə olunmuşdur.
0: Dünya gündəminə gəlincə, Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump maliyyə naziri Scott Bessent-ə İspaniya ilə bütün ticarət əlaqələrinin dayandırılması barədə tapşırıq verdiyini açıqlayıb. Ankara'da NATO samiti çərçivəsində verdiyi açıqlamada Ağ Ev rəhbəri İspaniyanı NATO üzrə dəhşətli tərəfdaş adlandırıb.
2: Mən İtaliya ilə danışdım. İspaniya ilə danışmadım, vaxt etkisidir. Yeri gəlmişkən artıq İspaniya ilə heç bir ticarət aparmaq istəmirik. İspaniya NATO üzrə dəhşətli tərəfdaşdır. Onlar əməkdaşlıqda iştirak etmirlər, pul ödəmirlər. İspaniya ilə hər hansı əlaqənin olmağını istəmirəm. Xahiş edirəm İspaniya ilə bütün ticarəti, o cümlədən səfərləri dayandırın.
0: Ankara'da NATO samitində iştirak edən Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump'ın Grenlandiya ilə bağlı son açıqlaması Vaşinqtonun bu məsələdə mövqeyinin dəyişmədiyini bir daha nümayiş etdirib. Ağ Ev rəhbəri Danimarkanın bu ərazinin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün yetərli vəsait ayırmadığını bildirib. O, Grenlandiyanın Amerika Birləşmiş Ştatlarının nəzarəti

0: Bu il imtahanlarda ümumilikdə 36.356 abituriyentin iştirakı nəzərdə tutulur. Bunun üçün 153 imtahan binası və 2658 zal ayrılıb, 3300-dən çox nəzarətçi cəlb edilib. İlin 6 ayında Azərbaycanda qanunsuz yaşayan 5000-ə yaxın əcnəbi saxlanılıb. Dövlət Miqrasiya Xidmətinin məlumatına görə, onlar ölkə ərazisində həm yaşayıb, həm də işləyiblər. Qanunsuz miqrasiya təşkili ilə bağlı 4 hal aşkarlanıb. Toplanan sübutlar hüquqi qiymət verilməsi üçün aidiyyəti hüquq mühafizə orqanına göndərilib. İnzibati hüquq pozmalarından bağlı 9757 qərar qəbul edilib. Sabirabadda polisin keçirdiyi əməliyyat nəticəsində narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsini təşkil etməkdə şübhəli bilinən 34 yaşlı İmran Şabanov saxlanılıb. Ondan 10 kilograma yaxın narkotik vasitə olan heroin, həşiş və marixuan aşkarlanıb. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb. Saxlanılan şəxs barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Sonda hava məlumatı. Bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunur. Temperatur 30 dərəcəyə dək yüksəlib. Bəs qarşıdakı günlərdə ölkə ərazisində hava şəraiti necə olacaq? Ətraflı Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin Proqnozlar Bürosunun direktoru Gülşad Məmmədovadan eşidək.
1: İyulun 9-u və 10-unda Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz olacaq. Lakin 9-u səhər saatlarında bəzi şəhər ətrafı ərazilərdə qısa müddətli az yağış yağacağı ehtimalı var. Mülayim şimal-şərq küləsi çək. Havanın maksimal temperaturunun 27-31 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Bölgələrdə də 9-unda bəzi yerlərdə yağıntılı hava şəraiti müşahidə olunacaq. Ayrı-ayrı yerlərdə yağıntıların qısa müddətə intensivləşəcəyi, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı olunur. 9 axşam saatlarından yağıntılar tədricən kəsiləcək. Onunda əksər rayonlarda yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq. Havanın maksimal temperaturu Aran rayonlarında 31-36, dağlıq ərazilərdə 20-25, bəzi yerlərdə 27-30 dərəcə isti olacaq.
0: Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Kəmaliyyə Zeynalzadə idi.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxt azdırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan, 6 ay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.
2: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank Əmanət Lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəz Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Diqqət, vergi ödəyiciləri, rüblük hesabat dövrüdür. Vaxt itirməyin, növbə gözləməyin. İndi sima imzanı pulsuz əldə edin və hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz şəkildə göndərin.
4: Və budur, Bank of Bakudan sərfəli təklif. Elə indi Dostbankdan 50 min manatlıq nağd pul kreditini minimum 9.9% faizlə tam onlayn sifariş et.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
6: 105 FM.
7: Danışır Bakı.
8: Hər ünvanda səsim var. Azərbaycan Radiosu.
9: Yaradıcılığımız teatrla, kinoyla, televiziyayla yanaşı radioda keçib. Radio sənəti aktyorun inkişafında xüsusi rol oynayır. Çünki radio teatrdan, kinodan fərqli bir sahədir. Burada aktyordan çeviklik tələb olunur, yaxşı diksiya tələb olunur.

0: sözlərin düzgün tələffüsü tələb olunur. Əliyağa Ağayev, Siyavuş Aslan, Yaşar Nuri, Çəməndər Rızayev, Məhlugə xanım, bir çoxları elə radiodan sənətlərini inkişaf elətdirirdi. Radio verilişinə yazılmağın xüsusi yeri vardı. Və indi də mən fikirləşəndə, o günlər yadıma düşəndə, o xoş xatirələr yadıma düşəndə Azərbaycan radiosuna öz təşəkkürümü bildirirəm. Azərbaycan radiosunu mən yubiley münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Çünki ürəyimiz, qəlbimiz həmişə Azərbaycan radiosu ilə bir olur.
1: Xalq artisti Hacı İsmailov.
2: Azərbaycan radiosu 105 FM.

tələsin. Tələsin zaman. Düzəlməz işə də düzəldi de. Hərdən qocaya da gənçsən, cavansan. Hərdən küfürə də gözəlsən de.

0: FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Sahibkarların diqqətinə, indi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
3: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az

0: Bura bax. Karol üsturana dək bəlkə məni müayinə edəsiniz. Biz? Nə olar ki? Axı siz ki, Türkiyə çarəçinin köməkçilərisiniz. O kəndlərini necə müalicə etdiyinizi pəncərədən görürdüm. Karol istəyir ki, mənim mədəmə tük yapışıb. Sizin fikriniz nədir?
1: Mədəniz yapışıb?
0: Yox, yarım ildir mədəmə tük yapışıb qalıb. Heç bir dərman kömək etmir.
2: Türkiyə çarəçi sizə hansı dərmanları verib?
0: Su dərmanları və həblər. Tapşırıb ki, sıyıqdan başqa heç nə yemeyim. Hələ ki, bu şoğu qəribə qalmış tük yerindən dəbərməyib. Sıyıq məni lap bezdirib.
3: Əmcan, doğrudan da zəifləmişsiniz. Yarı canınız qalmayıb. Yarik, xəstəni müayinə et.
2: Mən niyə?
3: Ona görə ki, sən daxili xəstəliklərə baxırsan. Mən isə ancaq cərrahiyyə əməliyyatı ilə məşğul oluram. İşitmirsən? Xəstə səni gözləyir. Tez ol, işə başla. Ağız burnunu büzmə.
2: Yaxşı. Köynəyinizi çıxarın. Çox gözəl. Nəyə gülürsün?
0: Uşaqlıqdan beləyəm. Qıdığım gəlir.

0: Bundan nə qədər yeməliyəm?
1: Nə qədər bacarsanız, o qədər.
0: Hamısını yiyeyim.
1: Buyurun, buyurun, nuş olsun.
0: İştaham yamanca qalxıb. Bundan sizdə yenə var.
1: Görünür, xoşunuza gəlib.
0: Vicdan haqqı, bu vaxta qədər bu cür dadlı dərman görməmişəm.
1: Görürsünüz, bundan sonra keyfiniz nə istəsə yeyib içə bilərsiniz. Ancaq bir müddət az yiyin.
0: Zərər eləməz ki, axı mədəmdə tük var.
1: Qorxma, tük zad yoxdur. Tük getdi. Tük getdi. Evə qayıdan kimi axşama bir toyuq pişirdirin, doyunca yiyin.
0: Qurtab da yemək olar.
1: Olar,
0: mən qurtabı çox sevirəm.
1: Olar, hər şey olar.
0: Çox sağ olun, uşaqlar. Sabah mən öz oğlumu sizin yanınıza gətirəcəm. Bilmirəm ayağına nə olub, bərk şişib.
2: Həkimin yanına apar, o yaxşıdır.
0: Yox, yox. Ancaq sizin yanınıza gətirəcəyəm. Ancaq sizinə. Sağ olun.
2: Getdi. Xoşşan. Gördün nə iştaha ilə yedi?
1: Odur.
2: Nə?
1: Doktor Atrembus da gəlib çıxdı.
3: Sizlə danışan Konaris qadına məktəbin müdürüdür. Xahiş edirəm, doktor Atrembus'u çağırasız. Doktor, salam. Bəli, bəli. Siz deyəsən əhvalatı bilirsiniz. Hə, eşidirəm. Nə? Onlar 3 nəfər idilər. Necə? Onları təbrik etmək lazımdır. Deyəsən, siz zarafat edirsiniz. Belə, bəli, bəli. Deyirsiniz ki, onlar siz gələnə kimi vaxt qazanmalı idilər. Bu gün bir kətli xəstə uşağı ilə gəlib təkid edir ki, bizim şagirdlər onu müalicə etsinlər. Bura gələcəksiniz? Çox gözəl. Xahiş edirəm, mümkün qədər tez gəlin.
4: Doktor, bağışlayın, cənab müdür. Doktor Atrembus sizə izahat verdi.
3: Bəli. Çox qəribə şeylər öyrəndim. Kvas müəllim. Təsəvvürünüzə gətirin ki, doktor Atrembus onlara təşəkkür edilməsini xahiş edir. Deyir, bizim uşaqların köməyi ilə bir neçə ağır xəstəni fırıldaqçı Karolüsün əlindən qoparmaq mümkün olur. Qısa desək, o xəstələr öz sağlamlıqları, bəlkə də öz həyatları üçün bizim uşaqlara minnətdardırlar.
5: Burada aydın olmayan cəhətlər var. Axı, bizim şagirdlər nə üçün Türkiyə çarəsinin yanında olublar?
3: Onların bəxti gətirib ki, sorğu-sual etməyə indi mənim vaxtım yoxdur. Yoxsa bu məsələdə olan kölgəli cəhətləri açar. Madam ki, doktor Atrembus sizi bu qədər tərifləyir, bu məsələni qoyaq...
2: Sağ olun, sağ olun, sağ olun. Onda biz gedək.
3: Dayanın. Uşağı xəstəxanaya aparmaq lazımdır. Türkiyə çarəsiyə inananlar xəstəxanaya gəlmək istəmirlər. Doktor istəyir, ona kömək edəsiz.
2: Necə?
3: Siz çalışıb kəndini inandırmalısınız. Ona məsləhət görərsiniz ki, uşağı xəstəxanaya aparsın. Sözünüzə qulaq asar.
2: Bu deməkdir ki, biz...
3: Bu deməkdir ki, siz sonuncu dəfə olaraq özünüzü Türkiyə çarəçinin şagirdləri kimi göstərəsiniz.
4: Yarek. Aha. Deyəsən, təhlükə keçib getdi.
2: Sekus, hələliyi keçib. Axırı xeyir olsun.
5: Saat 12-dir. Yenə də yoxlama işi olmadı. Bu dəfə yaxanızı qurtardınız. Amma gələn həftə Türkiyə çarəçilər... Vay sizin halınıza.
2: Həftənin 7 günü var.
4: Bəli, bu müddət ərzində yəqin ki, yeni bir üsul fikirləşib taparıq. Elə deyil, Yarek.
2: Yox, Sekus. Hə? Bu üsulların faydası yoxdur. Dərsi hazırlamaq lazımdır.
1: Düzdür.
6: Radiomuzun Qızıl Fondundan səsləndirdiyimiz nağıl 1966-cı ildə lent alınır.
7: Hər şeyini itirmişdim. İndi də özü öldü.
8: Ay, yanına getmək istəyirəm, nə olarım.
9: Elə bilirdim, bəbir öləndə sevinəcəm.
10: Mənim şirkətdən çox böyük planlarım var.
11: Qədrin də yanda belə eləsəm, səhv başa düşəcək. Elə biləcək ki, sevirsən sən onu.
9: Bilmədim, Asan öldü, elədiklərinin cəzasını çəkmədi, ona görə sevinə bilmirəm.
12: Bloka attı qız onu.
11: Yox.
13: Sən gidər, xahiş edirəm.
9: Niyə rahat yaşaya bilmir? Niyə pis şeylərdən əl çəkə bilmir?
10: Səndən fərqli olaraq mən

0: başa düşürəm və sənədlə bağışlayıram.
1: Hər şeyə görə özümü günahkar hiss edirəm.
2: Dirilən adam bu axşam saat 22-də.
3: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
4: Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Ağsu 88 FM, Ağstafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.
5: Danışır Bakı, saat 21'di.

0: Salam, axşamınız xeyir, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmaliyyə Zeynalzadədir. Prezident İlham Əliyev bugün İordaniya Haşimilər Krallığının baş nazirinin müavini, Xarici İşlər və Mühacir Məsələləri Naziri Əymən Əs-Safadini qəbul edib. Görüşdə Azərbaycanla İordaniya arasında dostluq və qardaşlıq münasibətlərinin inkişafından məmnunluq ifadə olunub. Tərəflər siyasi, iqtisadi, energetika, investisiya, humanitar və digər sahələrdə əməkdaşlığın genişləndirilməsi, hökumətlərarası komissiyanın fəaliyyəti və parlamentlərarası əlaqələri müzakirə ediblər. Təhlükə olan coğrafiyalarla bağlı ilkin olaraq xəbərdarlıqlar verilir. Təəssüf ki, bəzən başqa ölkələrdəki hərbi münaqişələrdə Azərbaycan vətəndaşları da iştirak edirlər. Bunu Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov, İordaniya Baş Nazirinin müavini, Xarici İşlər və Mühacir Məsələləri Naziri Əymən Əs-Safadi ilə birgə Bakıda keçirilən brifingdə deyib.
1: Ölkələrimiz arasında, xalqlarımız arasında dostluq bağlarının daha da dərinləşməsi üçün humanitar sahədə olan əlaqələrə xüsusi diqqət yetirilməsinin önəmi bir daha bugün vurğulandı və bu barədə razılıq əldə edildi. Hesab edirik ki, mədəniyyət və təhsil sahəsində mövcud olan layihələrin davam etdirilməsi, onların daha da geniş işləndirilməsi xüsusi önəm kəsb edir. Azərbaycan Respublikasının Beynəlxalq İnkişafa Yardım Agentliyi uzun illər ərzində Yordaniyanın aidiyyat qurumları ilə əməkdaşlıq edir. Yaxşı xəbər ondan ibarətdir ki, may ayının sonundan artıq müntəzəm birbaşa reislərin başlanmışdır. Hər iki həftədə bir dəfə, ancaq qarşılıqlı şəkildə bu məsələdə müzakirə edildi ki, reislərin sayının artılmasına ehtiyac olacaq və bugün biz iki ölkə arasında qarşılıqlı şəkildə ümumvətəndaş pasport sahiblərinin vizalardan azad edilməsi haqqında saziş imzalandı.
0: Kiber cinayətkarlıqla mübarizə baş idarəsi Unboxing dələduzluq piramidasına qarşı əməliyyat keçirib. Piramidanı təşkil və idarə edən şəxslər onlayn qruplarla vətəndaşları bu sxemə cəlb edərək müxtəlif virtual qutular satıb. Vətəndaşlara qutuları hər gün açmaqla gəlir.

elan edilib. Zərər çəkənlərə ümumilikdə 2,5 milyon manata yaxın maddi ziyan dəyib. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, araşdırmalar davam etdirilir. Dünya gündəminə gəlincə, Ankarada NATO sammitinin yekun olaraq bəyannamə qəbul olunub. Sənədə əsasən dövlət və hökumət başçıları Vaşinqton müqaviləsinin 5-ci maddəsinə uyğun olaraq kollektiv müdafiəyə sadiqliklərini bir daha təsdiqləyiblər. Üzv dövlətlərin birinə hücum, hamıya edilən hücum kimi qiymətləndirilir. Bəyannamədə Ukraynanın transatlantik təhlükəsizliyə töhfə verdiyi qeyd olunub, müttəfiqlər Ukraynanın azadlığı, suverenliyi və ərazi bütövlüyünə dəstək ifadə ediblər. Üzv ölkələr həmçinin 2026-cı ildə hərbi texnika, yardım və təlim proqramları üçün Ukraynaya 70 milyard avro vəsait ayırmaq öhdəliyi götürüb. İsrail ordusu Qəzza zolağına növbəti dəfə hava zərbələri indirib. Səhiyyə rəsmilərinin yaydığı məlumata görə İsrail

0: Son iki gündə Bakıda və Abşeron yarımadasında dəyişkən buludlu, müəyyən qədər küləkli, əsasən yağmursuz hava müşahidə olundu. Bəs qarşıdakı günlərdə ölkə ərazisində hava necə olacaq? Ətraflı Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin Proqnozlar Bürosunun direktoru Gülşad Məmmədovadan eşidək.
1: İyulun 9-u və 10-unda Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz olacaq. Lakin 9-u səhər saatlarında bəzi şəhər ətrafı ərazilərdə qısa müddətli az yağış yağacağı ehtimalı var. Mülayim şimal şərq küləcək. Havanın maksimal temperaturunun 27-31 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Bölgələrdə də 9-unda bəzi yerlərdə yağıntılı hava şəraiti müşahidə olunacaq. Ayrı-ayrı yerlərdə yağıntıların qısa müddətdə intensivləşəcəyi, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimal olunur. 9 axşam saatlarından yağıntılar tədricən kəsiləcək. Onunda əksər rayonlarda yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq. Havanın maksimal temperaturu Aran rayonlarında 31-36, dağlıq ərazilərdə 20-25, bəzi yerlərdə 27-30 dərəcə isti olacaq.
0: Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Kəmaliyyə Zeynalzadə idi.

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illi 12 faizlə geri al. Elə indi, ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et. Reklam

0: Azerbaycan Radyosu 105 FM.
1: Toy adeti.
2: Xatircəmlik. Muğan ilində qızın hərisi alınandan sonra oğlan evini arxaya salmaq üçün qadınlar öz

0: Zaman keçdikcə dərin zəkası, parlaq düşüncəsi elm axtaranlara yol göstərir.
1: Hikmət dünyası.

0: unutulmayanlar. Adil İskenderov.
1: Mənim havamı çal. Heyva gülü.
2: Zaqafqaziyanın ilk əsəri xalq artisti, görkəmli rejissor, aktyor və pedaqoq Adil İskəndərov. Təbiətən kosmopolitlikdən uzaq olan Adil İskəndərovun qəhrəmanları əsl azərbaycanlılar olub. Özünə məxsus səsi, danışıq tərzi, ləngərli yerişi, təkrarsız koloritli

0: deyən və heyran qalan ingilislər tamaşanı lentə alıb aparıblar. Tamaşa vaxtı Moskva teatrının pərdəsi alqışların səngiməməsinə görə düz 17 dəfə bağlanıb və yenidən açılıb. Otello tamaşasında baş rolu Ələsgər Ələkbərova verəndə onunla qanlı bıçaq imiş. Bu tamaşadan sonra məşhurlaşan Ələsgər Ələkbərov düşmən olduğu Adil İskəndərov haqqında "On sozdil minə" deyirmiş. Yəni o məni yaratdı, o məni kəşf elədi.
1: Gecə yatırkən dua oxumusammı?
2: Oxumusam əzizim.
1: Allah yanında bağışlanmamış bir günahım varsa tez dua et.
0: Azərbaycan teatrına onlarla rejissor və aktor nəsli bəxş edən sənət.

Dinlədiyimiz bu melodiya popülyarlıqda yaradıcısını üstələyib. Ümumiyyətlə, öz müstəqil həyatını yaşayan bir əsərdir. İnstrumentalçılar, vokalçılar, dirijorlar, popçular, cazmenlər, demək olar ki, dünyanın bütün tanınmış ifaçıları bu melodiyanı öz interpretasiyalarında təqdim ediblər və hər biri də dinləyicilər tərəfindən böyük şövqlə qarşılanıb. Bəstəkar bu özbaşınalığa hüquqi cəhətdən son qoymağa çalışsa da, sonda yorulub bu fikirdən vaz keçdi.

0: keçdi daha.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Hər evdə, hər yerdə səslənən yeganə Azərbaycan radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 8639 nömrəsinə zəng edin.

0: Azerbaycan Radyosu 105 FM.
1: Reklamlar. Menzil almağa pulun yetmirse, hisse hisse al. Kristal'dan mühteşem teklif. Pulunu gözledip değerden salma. Onu yaşayış sahesine çevir. Ne kredi var, ne faiz, ne de aylık öhdəlik. İstediğin zaman al, istediğin kadar öde. Növbəti mərhələləri tamamlayabilməsən, ödediğin məbləği illi 12 faizle geri al. Elə indi, ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-də zəng et.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

gələrəm bu yaya gələrəm Çay ötsə payızda gələrəm Gələrəm bu yaya gələrəm Yay ötsə

qatarlar bir yerə çatarlar. Çıxırlar dünyaya qatarlar, qatarlar bir yerə çatarlar. Hələ ki dünyada qatar var, gələrəm vaqonlar ötəndə. Hələ ki dünyada qatar var, gələrəm.